Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: Hvala najljepša.
1: Sretan vam 20. rođendan.
2: Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.
3: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
2: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš.

0: dana uprave opštine Varaš i naše osobno ime. Svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Vareš.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

0: Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.
1: Svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš.
2: You all ready? That's right.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: započinjemo naš današnji program, program Radio Bobovca. Dobro vam jutro.
1: Dragi naše, dragi naše, srdečan pozdrav, dobro jutro, dobrodošli.
0: Pozdrav od ekipe u sastavu Danijela i Ivan, koji će danas kroz narednih 8 sati biti zajedno sa vama uz različite programske sadržaje.
1: A kad kažemo danas, mislimo na ovaj 28. dan u mjesecu svibnju maju 2026. godine, na ovaj četvrtak.
0: Da, a tijekom noći imali smo kiše, grmljavine, jutros smo uz oblake na 16 stupnjeva Celzijevih.
1: Dakle, jutro je oblačno, ali ne hladno, tako da imate i tu informaciju ukoliko se spremate izaći vani.
0: A ukoliko ostajete u svojim domovima ili radnim mjestima ili vašim automobilima, Radio Bobovac je uz vas da kako bi vam prezentirao što više onako zanimljivih informacija.
1: I danas će tu biti razni sadržaj, od onih informativnih, zabavnih, tematskih, a sve smo podijelili na sljedeće tematske cjeline.
0: Naš program smo započeli u 8 sati do 9 sati, očekuju vas informacije o vremenu, stanju na prometnicama, događajima na današnji dan, izvješće iz policijske stanice Variš, a sve ćemo to zaokružiti u 9 sati s vijestima iz našeg studija.
1: Po završetku naših vijesti u 9, listamo dnevni tisak kao i svakog drugog radnog dana, izdvajamo najaktualnije teme i naslove. I onda za 10 sati pripremamo i imamo namjeru emitirati i druge današnje vijesti.
0: Nakon završetka vijesti malo ćemo se baviti sportskim temama, obzirom da je četvrtak, i vidjeti što je to obilježilo protekli tjedan, sve do 11 sati.
1: Da, dosta sportskih tema, dosta informacija u ovoj emisiji ćete čuti, a nakon nje nastavljamo s marketing programom do 12 sati.
0: Vrijeme od 12 do 13 provest ćemo uz lokalne i servisne informacije, kao i tijekom cijelog dana uz čestitke za Kurban Bajram.
1: Što se tiče termina u 13 sati, znate da je on rezerviran za nešto dulje vijesti iz našeg studija, a potom nakon vijesti emitiramo i emisiju Popodnevna panorama.
0: U njoj su lokalni sadržaj, ali i neke od zanimljivosti koje vam pripremamo, a onda od 15 do 16 ponovno lokalne i servisne informacije. U 16 sati završavamo naše današnje emitiranje programa uživo.
1: To bi ukratko bila okosnica programskih sadržaja planiranih za ovaj četvrtak. Ostaje nam pozdraviti sve vas koji nas jutros pratite, poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija, slavljenika danas nemamo. A ja ću prije nego što se pozdravimo na kraju ove najave reći da se danas obilježava i Svjetski dan leptira.
0: Eto, lepršemo svi kao leptiri.

0: počnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Za vrijeme, poštovani slušatelji, pa da vidimo što nam to jutro sjavljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jutro su naše zemlje umjereno do pretežito oblačno, ponegdje s lokalnim pljuskovima. Temperatura zraka mjerena u 8 sati, Bjelašnica 9 stupnjeva, Ivan Sedlo 14, Sarajevo 17, Tuzla Zvornik 18, Bihać Bugojno Drvar Prijedor 19, Livno-Sanski most 20, Banja Luka 21 stupanj, Gradačac i Trebinje 22, Mostar 26. Tlak zraka u Sarajevu 946 hektopaskala, za 4 više od normalnog i lagano raste. Danas umjereno do pretežito oblačno uz postupno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U prvom dijelu dana s lokalnim pljuskovima, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 28 stupnjeva, na jugu do 33. U Sarajevu umjereno do pretežito oblačno, prije podne mogući lokalni pljuskovi, a dnevna temperatura zraka oko 25 stupnjeva.
0: Kada je prognoza vremena za naredne dane u pitanju, sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, na jugu do 18, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 28, na jugu do 31 stupanj.
1: Imamo prognozu vremena i za subotu 35. pretežito sunčano, vjetar slab, promjenjivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12 stupnjeva, na jugu zemlje do 17, najviša dnevna, uglavnom između 25 i 31 stupanj.
0: I nedjelja, posljednji dan mjeseca u mjesecu svibnju, prevladavat će sunčano uz malu domirenu oblačnost, vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 19, najviša dnevna, uglavnom između 27 i 33 stupnja.
1: Biometeorološke prilike postupno će se popravljati s odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguć da kratkotrajne padavine remete osjet ugode. Nakon toga stabilnije, sunčanije i s umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno utjecati na opću sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti.

0: Smanji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama.
2: O stanju na prometnicama u jutru Radio Bobovca, prije nego što krenemo s prezentacijom informacija iz Bihanka, podsjetit ćemo da je od jučer na snazi novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa, tako da su kazne iznimno povećane, koristite sigurnosni pojas, ne koristite mobitel u vožnji, a posebno ne činite prekršaje prolaska kroz crveno svjetlo, ne pretičete na punoj liniji i tako dalje. Evo Ivana, ako sam nešto propustila, slobodno dopuni.
3: Nisi ništa propustila, to su sve osnovna pravila koja su i do sada vrijedila, samo što su do sada kazne bile izuzetno niske, a sada dobro se pripazite. Dakle, sve ovo što je navedeno koristite i poštujte prometne propise.
2: Svakako, svi smo mi nekad skloni kršenju prometnih propisa, kao i svakih drugih u životu, u ostalom, ali sada ćemo to itekako osjetiti na vlastitom džepu. A ako mene pitate, kazne za obijesnu vožnju, iako su povećane, još uvijek su iznimno niske. Treba smanjiti sve to i malo pritisnuti one koji dodaju gas tamo gdje najmanje trebaju.
3: Nažalost, tu postoji još jedna onako činjenica, obijesna vožnja, kako dokazati.
2: A mi idemo sa informacijama iz Bihamka. Prema prikupljenim podacima, na većini putova u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apeliramo i na ostale sudionike u prometu da poštuju prometne propise.
3: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Vledin je dozvoljene promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
2: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
3: Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u predicajnu traku.
2: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
3: U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja lipnja mjeseca planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.
2: Zbog održavanja sportske manifestacije danas će u vremenu od 9:30 do 19:00 za promete svih vozila, osim za autobuse, se zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupana-Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad.
3: Granični prilaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon prometne nezgode i dalje je zatvoren za promet. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
2: Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriju Federacije BiH.
3: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
2: Granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen promet za sva teretna vozila.
3: Imamo i najavljene radarske kontrole za danas, područje policijske stanice Olovo. Radar je do 12 sati na M18 u Tuzlanskoj ulici, a od 12:30 do 16 sati na M18 u Olovskim lukama. Svima vama koji putujete, ma gdje se kretali, sretan put i poštujte prometne propise.

0: Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš. Kurban Bajram nosi plemenitu simboliku, to je blagdan solidarnosti i darivanja kao znak pažnje i dobrovolje prema svim ljudima. Svima vama koji slavite želimo sretan i radostan Kurban Bajram.
1: Profitex Vareš.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8:36, 28. je svibnja, maja, do kraja godine 217 dana, rekla sam i u najavi da se danas obilježava i dan leptira, kao i svake godine na dan 28.5. obilježava se ovaj dan s ciljem podizanja svijesti o zaštiti i očuvanja ovih predivnih kukaca.
0: Nastavit ćemo za rođendane. George I, prvi britanski kralj iz Hanoverske dinastije, rođen je 1660. u Hanoveru.
1: Francuski liječnik i anatom Joseph Ignaz Giljotin, izumitelj giljotine, rođen je 1738. u Sencu u Francuskoj.
0: Irski književnik Thomas More, koji se pamti po stihovima The Minstrel Boy i The Last Rose of Summer, rođen je 1779. u Dublinu.
1: Francuski književnik Henri Pierre Rocher, poznat po promoviranju dadaističkog pokreta, rođen je 1879. u Parizu.
0: Engleski književnik Ian Fleming, najpoznatiji kao tvorac serije romana o Jamesu Bondu, rođen je 1908. godine u Green Streetu u Londonu.
1: Novinar i urednik RTS-a Miloje Miča Orlović, prvi voditelj dnevnika TV Beograd, rođen je 1934. u Valjevu.
0: Američki košarkaš i trener Jerry West, koji je u svojoj 14-godišnjoj NBA karijeri ostvario mnoge uspjehe, rođen je 1938. u Ceylanu u zapadnoj Virginiji.
1: Hrvatska kazališna, TV i filmska glumica Vida Jerman, velika ličnost u povijesti zagrebačkog esperanta, dugogodišnja članica Svjetskog esperantskog saveza, rođena je 1939. u Zagrebu.
0: Američka pjevačica i glumica Gladys Knight, poznata kao Carica duše, 7 puta dobitnica nagrade Grammy, rođena je 1944. u Atlanti u Georgiji.
1: Američki političar i bivši gradonačelnik New Yorka Rudolf Giuliani, rođen je 1944. u East Flatbushu u New Yorku.
0: BH glumac, redatelj i glazbenik Branko Đurić, koji je stekao slavu u humorističnom serijalu Top lista nadrealista, a pjevao i svirao u sarajevskoj grupi Bombaj štampa, rođen je 1962. u Sarajevu.
1: Bosansko-hercegovački književnik Miljenko Jergović, prevođen na 20 jezika, član Hrvatskog i BH centra PEN, jedan od najistaknutijih pisaca post-jugoslavenskog razdoblja, prepoznat izvan regije, rođen je 1966. u Sarajevu.
0: Australska glumica i pjevačica Kylie N. Minogue, koja je u Ujedinjenom kraljevstvu sa svojih 29 top 10 singlova najuspješnija pjevačica poslije Madone, a diljem svijeta prodala je do sada 40 milijuna singlova i 25 milijuna albuma, rođena je 1968. u Melbourneu.
1: Bosansko-hercegovačka književnica Lamija Begagić, urednica dječjih listova Kolibrić, Palčić i 5+, rođena je 1980. u Zenici.
0: Slovenski skijaš skakač Jernej Damjan, čiji je osobni skakački rekord s planice 2011. 220,5 metara, godinama jedan od najboljih slovenskih skijaša skakača, u svjetskom se kupu natječe u sezone 2003-2004. rođen je 1983. u Ljubljani.
1: Bosansko-hercegovački rock glazbenik Admir Kulović Kula, koji prekretnicu i put ka profesionalnoj glazbenoj karijeri ostvaruje kao superfinalist na televiziji OBN na nacionalnom natjecanju Music Talents Star, rođen je 1984. u Kaknju.
0: Izveli smo i događaje. 1357. Pedro I postaje kralj Portugala.
1: Turci su 1522. zauzeli utvrđeni grad Knin i proglasili ga sjedištem Ličkog Sandžaka.
0: U Kneževini Srbiji 1834. je uveden srpski jezik kao službeni u prepisci s turskim vlastima, koja je dotad bila vođena isključivo na turskom jeziku.
1: Kanadžanka Olivia Dion je 1934. u kalendaru u kanadskoj provinciji Ontario rodila 5 djevojčica nazvanih Dionove petorke, prve petorke u svijetu za koje se zna da su preživjele.
0: Neville Chamberlain je 1937. poslije povlačenja Stanleya Baldwina postao premijer Velike Britanije.
1: 1961. ukinut Orient Express, vlak koji je punih 78 godina prometovao na liniji Pariz-Istanbul.
0: Sovjetski savez je 1971. lansirao svemirski brod u pravcu Marsa.
1: Sovjetski savez i Sjedinjene Države potpisali su 1976. ugovor o ograničenju podzemnih nuklearnih proba.
0: 1976. je puštena u redovan promet željeznička pruga Beograd-Bar, koja je s prekidima građena 24 godine.
1: Papa Ivan Pavao II. Stigao je 1982. u Veliku Britaniju, prvi posjet rimokatoličkog pape toj zemlji od 1531. godine.
0: Dvojica sovjetskih astronauta izašli su 1986. iz orbitalne stanice Saljut 7 7 i proveli oko 4 sata u svemirskoj šetnji.
1: 19-godišnji zapadni Nijemac Matijas Rust preletio je 1987. Sportskim zrakoplovom Cessna od Helsinkija do Moskve ispustio se na središnji Crveni trg u glavnom gradu Sovjetskog saveza, prošavši neprimjećeno kroz sovjetski zračni prostor.
0: 1995. je poginuo bosanski ministar vanjskih poslova Irfan Ljubjankić kada je helikopter u kojem se nalazio oboren raketom u blizini Bihaća.
1: Na filmskom festivalu u Kanu 1995. jugoslovenski redatelj Emir Kusturica dobio je Zlatnu palmu za film Podzemlje, Bila jednom jedna zemlja. 10 godina ranije Kusturica je dobio ovu nagradu za film Otac na službenom putu.
0: Rusija i Ukrajina potpisale su 1997. ugovor kojim je ruskoj crnomorskoj floti omogućeno da 20 godina koristi pomorsku bazu u luci Sevastopol.

kontrolirane 20 vozila i vozača, izvršeno je 10 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Izvješće je jako kratko jer nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u Velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštonsko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.
1: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
0: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Nakon kontinuiranih napada na ured visokog predstavnika i Kristijana Šmita, lider SNSD-a Milorad Dodik je sada najavio da planira pokrenuti pravni spor ni manje ni više nego protiv Europske unije. Prema Dodikovim tvrdnjama, Brisel je izravno prekršio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju time što su, kako navodi, šutke odobravali Šmitovu tiraniju i financirali OHR. Dodik u tome vidi kršenje demokratskih principa i vladavine prava iz člana 1 i 2 ovog sporazuma. Zbog toga je najavio aktiviranje mehanizma spora protiv Europske unije. Ipak, kada se zagrebe ispod površine ove bombastične i pomalo bizarne najave, pravna i politička realnost izgleda potpuno drugačije. Dodik se u svojoj izjavi poziva na stvarni mehanizam za rješavanje sporova koji je definiran u sporazumu za stabilizaciju i pridruživanje. Prema pravilima, ukoliko dođe do spora oko tumačenja sporazuma, strane se mogu obratiti zajedničkom vijeću za stabilizaciju i pridruživanje, pa čak ići na međunarodnu arbitražu. Međutim, tu se krije nepremostiva prepreka za lidera SNSD-a. Entitet nije država. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je između države Bosne i Hercegovine i Europske unije. Republika Srpska nije subjekt međunarodnog prava u ovom slučaju i ne može samostalno tužiti Brisel.
1: Vijesti. Da bi Bosna i Hercegovina zvanično pokrenula ovakav spor protiv Europske unije, odluka bi morala biti donesena konsenzusom u državnim institucijama, prije svega u predsjedništu BiH i vijeću ministara BiH. Također, potpora OHR-u nije kršenje sporazuma. Za Europsku uniju i međunarodnu zajednicu, potpora OHR-u i vijeću za provedbu mira predstavlja potporu Dejtonskom mirovnom sporazumu i ustavnom poretku BiH, ali nikako tiraniju ili kršenje SSP-a, kako to tumači Dodik. Da je sam svjestan pravne nemogućnosti svog prijedloga, Dodik je potvrdio već u sljedećoj rečenici, ostavljajući sebi prostor za odstupnicu. Ukoliko na to ne pristanu politički predstavnici druga dva naroda u zajedničkim institucijama, pitat ćemo srpski narod što misli o daljem pristupanju Europskoj uniji, poručio je. Ovim je postalo jasno da najava tužbe protiv Brisela nije ozbiljan pravni potez, već klasičan populistički manevar. Dodik unaprijed prebacuje lopticu na predstavnike druga dva naroda, znajući da od tužbe nema ništa, kako bi ponovno aktualizirao priču o navodnoj ugroženosti Republike Srpske i preispitivanju europskog puta Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti. Reisu Lema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović je u srijedu 27. svibnja u Sarajevu upriličio tradicionalni bajramski prijem povodom Kurban Bajrama. Prijem je održan u zgradi Rijaseta Islamske zajednice na Kovačima, a među zvanicama bili su predstavnici vjerskih zajednica, institucija vlasti, diplomatskog kora te javnog, društvenog i kulturnog života Bosne i Hercegovine. Obraćajući se prisutnima, Reisu Lema je podsjetio da Kurban Bajram muslimane povezuje sa poslanikom Ibrahimom te vrijednostima žrtve zajednice i međusobne odgovornosti. Za muslimana na putu naticanja u dobru, žrtva je samo bit vjere. Svakog dana, Bajramom posebno, mi iznova ponavljamo koliko je značajno naše ljudsko jedinstvo utemeljeno na vjeri i tradiciji koju vežemo za Ibrahima i naše dijeljenje radosti u danima blagdana, kazao je Husein Efendija Kavazović. Dodao je kako blagdanska okupljanja trebaju biti potvrda međusobnog povjerenja i dobrosusjedskih odnosa. Duboko vjerujem da su naše okupljanja u danima blagdana daleko više od protokolarne učtivosti. Želim vjerovati kako u ovim trenucima radost obnavljamo svoj komšijski i bratski zavjet brige jednih o drugima, rekao je Reisu Lema.
1: Vijesti. Govoreći o društvenim prilikama u Bosni i Hercegovini, upozorio je na pokušaje širenja mržnje i narušavanja međusobnog povjerenja. Vidimo koliko su neki spremni ići daleko u iznošenju uvreda i širenju mržnje kako bi narušili povjerenje koje smo mi s tako puno žrtve i zalaganja gradili nakon stravičnog rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu, kazao je Reisu Lema Kavazović. Poručio je da je potrebno pokazati mudrost i odgovornost, ne nasjedati na provokacije, ali jasno se suprotstaviti širenju smutnje među ljudima. To ne znači da trebamo šutjeti, trebamo im dati do znanja da na to nećemo pristati i da se za njima nećemo povoditi, poručio je Reisu Lema. Na kraju obraćanja izrazio je nadu da će među ljudima zaživjeti istinsko ibrahimovsko jedinstvo, te svim muslimanima čestitao Bajram.
2: Vijesti iz svijeta.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da još nije zadovoljan iranskim prijedlozima za postizanje dogovora, nakon što je iranska državna televizija izvijestila o detaljima onoga što je, kako tvrdi, nacrt sporazuma. Govoreći na sastanku ureda u Bijeloj kući, Trump je dodao da mu se ne žuri s postizanjem sporazuma o okončanju rata na Bliskom istoku. Iran je vrlo odlučan, jako želi postići dogovor. Nismo zadovoljni s prijedlogom, ali bit ćemo. Ili to, ili ćemo jednostavno morati dovršiti posao, rekao je Trump, misleći na nastavak vojnih operacija koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli krajem veljače, a pauzirali početkom travnja.
2: Vijesti.
1: Za kraj sport. Crystal Palace pobjedio je Rayo Vallecano 1-0 i osvojio ovogodišnju konferencijsku ligu. To je njihov prvi europski trofej, te su ukupno drugi u povijesti. Jedini pogodak na susretu zabio je Jean-Philippe Mateta u 50. minuti za oduševljenje engleskih navijača. Utakmica u Leipzigu nije obilovala sjajnom igrom osim određenim razdobljima, ali engleska momčad zasluženo je slavila. Nakon što je s Eintrachtom osvojio europsku ligu, Oliver Glasner je sada kao trener podigao i trofej konferencijske lige. Još početkom 2026. najavio je da će na kraju sezone napustiti klub s kojim je osvojio 3 trofeja. 51-godišnjak će sigurno biti vruća roba na trenerskom tržištu, a od Palasa se oprostio na najbolji mogući način.
2: Vijesti.
0: Temperatura u Varešu je 18 stupnjeva, 9 sati, 6 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

9:17 minuta, došlo vrijeme i da listamo dnevni tisak u programu Radio Bobovca, pa to i činimo i ovog četvrtka 28. svibnja maja. Večernji list listamo za početak.

Radi blokade cesta, pobuna mještana uz granicu s BiH, nitko nas za ovo nije pitao, djeca će nastradati. Vremenski obrat, lipanj donosi preokrete, nakon vrućina stižu pljuskovi, grmljavina i osjetno zahlađenje. Danas blaže zahlađenje, ali temperature opet rastu do 33 stupnja. Granični prijelaz Prisika i dalje zatvoren za promet. Koji narod u Europi najbrži stari? Zašto je Europa kontinent koji se najbrže zagrijava?

Surova stvarnost bogate Njemačke radila od 14. godine, a danas preživljava s minimalnom mirovinom. Kapetan vatrenih bomba iz Italije Modrić je donio odluku o nastavku karijere. Zbog zastave Herceg Bosne, rukometna reprezentacija Hrvatske kažnjena na ceremoniji dodjele medalja. Opsežno istraživanje o kvaliteti života ovaj grad u Njemačkoj je san brojnih Balkanaca, evo i zašto. Gradi se stočarski gigant za 22.000 goveda i izvoz diljem svijeta. Na hrvatskom tlu u Europskoj uniji podignut spomenik doktoru Irfanu Ljubljankiću. Horor u BH susjedstvu, ubio suprugu pa podmetnuo požar da prikrije zločin. Sateliti zabilježili toplinski val u Europi. Kako to izgleda iz svemira? Rekordne temperature za svibanj. Crystal Palace bez Sose slomio Rayo Vallecano i osvojio konferencijsku ligu. Sudar dva vozila, nesreća na Bradini, stvorile se velike kolone. Potpora iz vlade Republike Hrvatske, Zapadna Hercegovina i Dalmacija još bliže za cestu Vir-Vinica, 4,45 milijuna maraka. Ovo su detalji o novom radnom vremenu carinika u Gradiški, najavljene i nove mjere. Elitna kategorija, sjajni Ivan Soldo, biciklist Posušja, pobjedio u utrci Premijer lige BiH. Porasla cijena, tko igra mafijaški trik s Trumpom, vidimo kako mu se raspada. Hrvatska, zašto na autocestama svi voze lijevom trakom? Radije ću platiti kaznu 260 eura. Zdravstveni rizik WD-40 spreja, o kojem se malo govori, možda čini čuda, ali krije i opasnost. Kako vas zdrava hrana može koštati jetre, čak i ako ne pijete alkohol? BiH u samom vrhu po broju radnih sati, u Nizozemskoj rade 10 sati manje. Zašto je Zapadni Balkan postao veliki problem za Ukrajinu? Opasnost u BiH gradu, djeca pokraj šetnice pronašlo bombu iz Drugog svjetskog rata. Novih 5,7 milijuna eura za 26 projekata iz Hrvatske, BiH i Crne Gore. Koji su projekti odebrani, čitajte u Večernjem listu. Krnjićeva 101 mala pjesma na španjolskom i rumunjskom jeziku, promovirana na Mostarskom proljeću. Zaboravite nedosadne salate, spoj graha iz limenke, italijanskog klasika, pravo je gastronomsko čudo. Večernji list u današnjem broju donosi i to što je Štimac rekao o BH Hrvatima, donosi priču o Vitežaninu s nevjerojatnim talentom. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković, novi ugovor između BiH i Hrvatske ojačat će poslovanje BiH tvrtki. Gordon Jandroković, predsjednik Sabora Hrvatske kod Pape, Vatikan smatra da Hrvati u BiH trebaju biti ravnopravni. Političke i društvene poruke poslao je Igor Štimac u intervju za federalnu televiziju. Moj hrvatski narod ne želi se odseliti iz BiH, ovo je naša zemlja. Vozačima kamiona godišnje vize za Hrvatsku dobivamo još 3 prijelaza sa svim inspekcijama. Plenković, Weber, Tajani spašavaju bosansko-hercegovačku perspektivu. Europski pučani dolaze u Sarajevo, EU put se ne može graditi ignoriranjem Hrvata. Marija Bošnjak, magistra fizioterapije s 5 godina iskustva u radu s neurologskim i ortopedskim pacijentima. Porast bolova u leđima, posebno kod mladih. Sjedilački način života uzima sve više maha. U prošloj 2025. prihod na kravici iznosio rekordnih 8 milijuna 674 tisuće maraka. Predsjednica federacije posjetila Posavinu, otvorila još jednu veličanstvene dane Tolise Lidija Bradara, građani od nas očekuju rješenja, a ne podjele. Za filmofile, Hercegovina u kolovozu i rujnu domaćin triju filmskih festivala. Vitežanin ima nevjerojatan talent, od Grmova stvara prava umjetnička djela, Slavko Šakić od Šimšira stvara automobile, stolove i skulpture. Bobby Bucero

Bookstagram, preporuke za ljetne dane od Mostara do Banja Luke. Ove i još brojne druge naslove nađete danas u Večernjem listu.

Listati ćemo i dnevni list iz Mostara pa da vidimo što to piše i donosi u svom današnjem izdanju. Hrvatskoj petorci najviše koristi, zavađenoj trojici i srpskim oporbenjacima ništa. Dodik nestaje sa spašavanjem žitelja Republike Srpske, ovaj put ih opet zadužio. Lučić Čovića izbacio iz zone komfora, ali ni on mu ne ostaje dužan. Robovi za održavanje BH elite. Raj za korupciju, firme u vlasništvu dužnosnika dobile previše sredstava. Rubrika BiH donosi: rast broj stranih radnika u BiH uz pitanje u kakvim uvjetima žive i rade. Premijerka Buhač obećala potporu za dodatno uređenje. 40 kg droge prevezli iz Luke Ploče u BiH. Bivši visoki predstavnici u BiH Bild i Petrić pozvali na poštivanje europskih sporazuma. Rubrika Vijesti iz svijeta donosi: Wall Street na rekordima, AI euforija ulazi u najrizičniju fazu tržišta. Bidenova supruga: mislila sam da će Joe dobiti moždani udar. Amerika opet napala Iran. Zašto je Europa kontinent koji se najbrže zagrijava? Zelenski poslao hitno pismo Trumpu. Jandroković: Vatikan se zalaže za jednakopravnost hrvatskog naroda. U rubrici Sport čitajte: Štimac postoji obostrana želja da ostanem na klupi Zrinskog. Messi dolazi nespreman na pripreme. Glasner: kad igramo finale, želimo ga i osvojiti. Izdvajamo još iz današnjeg dnevnog lista i ove naslove: dvije osobe kažnjene zbog uznemiravanja maloljetnica. S nastavka suđenja Mlači i Cihotiću za zločine nad Hrvatima. Dnevni piše i dalje: najbolji zaposlenici HT Eroneta za 2025. nagrađeni na management forumu u Vitezu. U rekordnom roku realizirana kreditna linija stambenih kredita. Alarmantno, godišnja inflacija u travnju gotovo 7%. Kad i kako BiH može na zelenu granu. To su bili samo neki od naslova iz današnjeg dnevnog lista.

Saznat ćemo u nastavku što danas možete pročitati i u nezavisnim novinama. Banja Lučanin optužen da je prisluškivao suprugu i prijetio da će biti krvi do koljena. Europa postaje najtopliji kontinent. Znanstvenici otkrili zašto temperature divljaju. Đoković kritizirao i upozorio Roland Garros, postoji granica. Nogomet mora da ima šmek. Stefan Savić, vezista boca za nezavisne. Ako vam stomak pravi probleme, ove biljne namirnice treba da jedete češće. Stari recept za sladoled, kako se nekad pravio omiljeni ljetni desert. Popularni grad na Jadranu uvodi ograničenje zbog turista. Žana Vukićević, razvoj slikarstva iz Banja Lučke gimnazije. Automoto Savez Republike Srpske, vozači oprez, očekuje se kiša i pljuskovi. Ukrao karticu Johnnya Deppa i potrošio 600.000 eura. Glumac nije ni primijetio. Međunarodni forum o sigurnosti u Moskvi, sudjeluje Dodik. Obustava prometa na pružnom prijelazu Kakmuš. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Vareš.
0: Saznat ćemo i što danas piše Oslobođenje. Na drugoj, trećoj strani živimo u duhu zajedništva i poštovanja. Zdenko Lučić je uzdrmao redove Dragana Čovića. Timovi Smartmatika rade sa središnjim izbornim povjerenstvom. Na četvrtoj, petoj strani čitajte, treći entitet je lažna nada za birače. Milijuni dovode plina u Banja Luku. Na šestoj i sedmoj strani neradna nedjelja otvara drugstore. Zavođeni ljepotom sani. Imena uskoro na stolu. Rubrika Regija, prodaja Nisa je gotova stvar. Pad na daljinskom očitavanju vode. Crna Gora iščekuje 5. lipanj. A u rubrici Svijet SAD povlači dijelove vojnih snaga iz NATO-a. Evo, Evropska unija produžila sankcije Rusiji. Obilježavanje bajrama uz napade i restrikcije. Izraelska vojska pojačava napade na Libanon. Bili su ovo naslovi iz Oslobođenja.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došli!
1: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
0: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Vareš i vlasnica Meira Bešić.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Postupajuća tužiteljica tužiteljstva kantona Sarajevo predložila je kantonalnom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još 2 mjeseca osumnjičenom Tariku Prusu zbog krivičnog djela teško ubojstvo ženske osobe. Produženje je predloženo zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi njegovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti. Podsjećamo, on je ubio Elmu Godinjak od koje se razvodio. Prusac je imao zabranu prilaska Godinjak, no ipak je došao do njenog stana u naselju Dobrinja. Sačekao je, maltretirao, a kada je potrčala za djetetom, on ju je usmrtio iz pištolja. Monstrum je ubio Godinjak iz službenog pištolja kojeg nije smio nositi kući. Vijesti.
1: Općinski sud u Tuzli je jučer donio rješenje kojim je osumnjičenom Edinu Haliloviću iz Tuzle određena mjera pritvora u trajanju od 1 mjeseca zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo zlouporaba položaja ili ovlasti iz člana 383 stav 1 krivičnog zakona Federacije BiH. Na osnovu dosad prikupljenih dokaza proizlazi osnovana sumnja da je isti kao policijski inspektor iskoristio svoj službeni položaj na način da je osumnjičenoj osobi otkrio podatke o provođenju posebnih istražnih radnji, odnosno postupio suprotno etičkom kodeksu policijskog službenika Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Za navedeno krivično djelo propisana je kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina, za koje se može izreći kazna zatvora od 3 godine i teža kazna u smislu odredbi člana 146 stav 1 točka C ZKP-a Federacije BiH. Na navedeno rješenje osumnjičen ima pravo žalbe u roku od 24 sata od dana prijema rješenja.
0: Vijesti. Prema najnovim podacima Agencije za statistiku BiH, u travnju je zabilježen značajan rast cijena proizvoda i usluga od 1,9% u odnosu na ožujak, dok je godišnja inflacija dostigla 6,8%. Najveći generator rasta na mjesečnoj razini bio je sektor prijevoza sa skokom od čak 10,8%, a pratile su ga komunikacije 1,9% te troškovi stanovanja i režija 1,4%. Umjereni rast cijena evidentiran je kod hrane, odjeće, obuće, rekreacije i kulture. Blagi pad cijena na mjesečnoj razini ostvaren je u kategoriji alkoholnih pića i duhana, minus 0,3%. Promatrano na godišnjoj razini, situacija je još izazovnija, posebno u sektoru prijevoza gdje su cijene porasle za čak 25,9%. Značajna poskupljenja bilježe i stanovanje 11%, ugostiteljstvo 6,2%, zdravstvo 5,7%, te rekreacija i kultura 4,4%. Hrana i bezalkoholna pića skuplji su za 2,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. S druge strane, jedini značajan godišnji pad cijena zabilježen u kategoriji odjeće i obuće, koja je u prosjeku jeftinija za 6,8%. Vijesti iz svijeta.
1: Predsjednik Sabora Republike Hrvatske Gordan Jandroković je održao sastanke s Papom Lavom i vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom, a nakon sastanka je poručio da se Vatikan zalaže za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Podsjetio sam Svetog Oca i na situaciju u BiH te položaj hrvatskog naroda i zahvalio na tome što i Sveta Stolica isto tako smatra da konstitutivni narodi u BiH, pa tako i hrvatski narod, moraju biti jednakopravni i da je to okosnica na kojoj počiva Bosna i Hercegovina, rekao Jandroković u izjavi za medije nakon odvojenih sastanaka s Papom Lavom i Parolinom. Jandroković je rekao da se u razgovoru s Papom dotaknuo pitanje nestabilnosti u svijetu te promjena u međunarodnim odnosima, dodajući da je pozicija Vatikana o tome jasna, te da je Papa dobro artikulira.
0: Vijesti. Mir, dijalog, međusobno uvažavanje i tolerancija su nešto na čemu mora počivati međunarodni poredak, rekao je Jandroković o stajalištima Svete Stolice, naglasivši da se s njima slaže i Hrvatska. O sastanku sa Parolinom Jandroković je kazao da su fokus sat vremena dugog sastanka bili međunarodni odnosi, a da je Parolina zanimala situacija u hrvatskom susjedstvu i europeizacija tog dijela Europe. Dodao je da je i u razgovoru s Parolinom na prvo mjesto stavio situaciju u Bosni i Hercegovini te položaj hrvatskog naroda, ali da se dotakli ostalih susjeda uz želju da područje bude stabilno.
1: Vijesti. Za kraj, za Rusije. Rusija je upozorila da planira pokrenuti niz sistematskih udara na obrambene industrijske objekte u Kijevu i pozvala strane državljane da napuste glavni grad Ukrajine. U priopćenju Ministarstva obrane navodi se da su udari u odgovor na napad ukrajinskog drona prošlog tjedna koji je pogodio studentski dom u Starobiljsku u okupiranoj Luhanskoj regiji, usmrtivši najmanje 18 ljudi. Ukrajina je posljednjih mjeseci povećala svoje sposobnosti za ratovanje dronovima i ostvarila značajan uspjeh u napadima na ruske ciljeve, posebno energetsku infrastrukturu. Moskva, koja je prije 4 godine pokrenula potpunu invaziju na svog susjeda, tvrdi da su 4 istočne regije Ukrajine njene, označila je te napade kao terorizam i odgovorila velikim lansiranjem raketa i dronova.
0: Vijesti. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je u ponedjeljak priopćilo da je udar na Starobiljsk označio kap koja je prelila čašu i da će Rusija kao odgovor pokrenuti sistematski niz udara koji će ciljati određena mjesta gdje se bespilotne letjelice dizajniraju, proizvode, programiraju i pripremaju za uporabu. Uz napomenu da se takvi objekti rasuti po Kijevu. U priopćenju se navodi da se upozoravaju strani državljani, uključujući osoblje diplomatskih misija i međunarodnih organizacija, da što prije napuste grad. Također se poziva stanovnike Kijeva da izbjegavaju prelazak vojnim i administrativnim infrastrukturnim objektima, navodi se u priopćenju. Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 19 celzijevih stupnjeva. 10 je sati, 6 je minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca, druge za danas.

0: 16 sati, 13,5 minuta. Ako ste spremni, krećemo s novim izdanjem emisije o sportu. Je riječ u programu vašeg i našeg radija, Radio Bobovca.
1: Pa da vas ne držimo dalje u neizvjesnosti, idemo odmah s onim što smo pripremili. Večeras u 19 sati u sportskoj dvorani Laktaši kreće rasplet klubske košarkaške sezone u BiH. U velikom finalu doigravanja za prvaka snage će odmeriti i Gokea, Emtel BiH i Bosna BiH Telekom. Ovo sezonsko finale domaćeg prvenstva igra se po specifičnom sustavu od samo dvije utakmice, a šampionski pehar osvojit će ekipa koja nakon oba susreta bude imala bolju ukupnu koš razliku. Igokea u finale ulazi s jasnim ciljem i ulogom blagog favorita osvojiti četvrtu uzastopnu, odnosno ukupnu 12. titulu prvaka BiH u klubskoj povijesti. S druge strane, Sarajevska Bosna želi doći do svog petog trofeja državnog prvaka. Studenti na novu titulu čekaju još od sezone 2007-2008 i silno su motivirani da vrate pehar u glavni grad, pogotovo nakon što su već osvojili kup BiH ove sezone. Oba tima su u finale ušla vrlo sigurno. Igokea je u polufinalnoj seriji bila efikasna protiv Širokog Briga, dok je Bosna demonstrirala silu protiv Tuzlanske Slobode.
0: Danas očekuje izuzetno neizvjesno i uzbudljivo finale, govore i ovo sezonski susreti ovih rivala. U posljednja tri međusobna okršaja u okviru oba lige Bosna je slavila dva puta. 80-76 krajem travnja i 73-66 u ožujku, dok je Igokea upisala jedan tijesan trijumf, 89-86. Prva utakmica igra se večeras, 28. svibnja, u sportskoj dvorani Laktaši. U 19 sati je domaćin osigurao besplatan ulaz za sve ljubitelje košarke. Odluka o novom ili starom prvaku BiH će pasti u nedjelju 31. svibnja, kad će se u Sarajevo odigrati revanš susret. Zanimljivo, TV prijenosa neće biti, jer nijedna TV kuća do trenutka objave ove informacije u svoju programsku schemu nije uvrstila današnju utakmicu. Ipak, ljubitelji košarke će putem YouTube kanala Košarkaškog saveza BiH moći promatrati susret uživo.
1: Veznjak nogometne reprezentacije BiH Ivan Šunjić van je trenažnog procesa zbog povrede muskulature. Kako je priopćeno na zvaničnoj stranici Nogometnog saveza BiH, Šunjić neko vrijeme neće trenirati. Istovremeno pratit će se njegov oporavak. Ivan Šunjić zbog ozljede muskulature trenutno nije u trenažnom procesu seniorske reprezentacije BiH. Medicinski tim naše reprezentacije će pratiti njegovo stanje i daljnji oporavak u narednim danima, navodi se na zvaničnoj stranici saveza i dodaje. Reprezentativci BiH nastavljaju pripreme za predstojeće prijateljske utakmice i nastup na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Podsjetimo, Zmajević će u petak odigrati prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović Hase, nakon čega će odigrati prijateljski dvoboj s Panamom u SAD-u, što će biti generalna proba uoči nastupa na mundijalu.
0: Svjetsko prvenstvo 2026. prvo sa 48 reprezentacija postavit će pred sudionike dosad neviđen logistički izazov. Turnir koji se održava u 16 gradova diljem Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika će donijeti goleme razlike u udaljenostima koje će momčadi morati prelaziti, što bi moglo značajno utjecati na natjecanja već u skupnoj fazi. FIFA je pokušala ublažiti problem organiziranjem utakmica po regionalnim klasterima, grupirajući obližnje gradove domaćine. Unatoč tomu, razlike će biti drastične. U usporedbi s mundijalom u Kataru 2022. gdje su svi stadioni bili na maloj udaljenosti. Iako će prosječan put koji će reprezentacije prijeći na svjetskom prvenstvu ove godine, a iznosi oko 8282 km biti manji nego u Brazilu 2014. i Rusiji 2018. razlike između pojedinih momčadi će biti ogromne. Duga putovanja zrakoplovom neće biti novost za igrače iz američke MLS lige, poput reprezentativaca Sjedinjenih Država i Kanade koji su navikli na redovite letove diljem kontinenta. Primjerice, najduža udaljenost između dva kluba u MLS-u Vancouvera i Miami-a iznosi gotovo 7250 km, što je oko 6 sati leta. S druge strane, za mnoge nogometne zvijezde iz europskih liga gdje su takva putovanja rijetkost, ovaj ritam mogao bi predstavljati veliki šok i izazov za aklimatizaciju i oporavak.
1: Iako će finale 19. srpnja u New Jerseyu biti u fokusu, već će skupna faza otvoriti pitanje o ravnopravnosti uvjeta. Momčadi koje budu imali sreće sa žijebom i kraćim putovanjima bit će u značajnoj prednosti. Manje putovanja znači više vremena za odmor, trening i taktičku pripremu, ali i manji rizik od ozljeda. Na turniru na kojem će odlučivati nijanse. Umor od putovanja mogao bi postati ključan faktor koji će jednima otvoriti, a drugima zatvoriti vrata nokaut faze. Analiza udaljenosti koje će reprezentacije prijeći u skupnoj fazi pokazuju velike raspone. Najteži raspored imat će Bosna i Hercegovina, čiji će igrači putovati čak 5060 km. Slijede Alžir s 4783 i Češka s 4524 km. Hrvatska reprezentacija će prema trenutnim projekcijama prijeći 2507 km. S druge strane, najmanje će se umarati igrači Egipta 385 km, Paragvaja 497 i Francuske 538 km, koji će imati znatno lakši logistički zadatak.

0: svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš. Slušate emisiju o sportu je riječ, a u nastavku govorimo da je Nogometni savez BiH objavio rat neovlaštenim prodavačima dresova Zmajeva. Bosnu i Hercegovinu posljednjih tjedana potresa velika nogometna euforija nakon što se naš nacionalni tim uspio plasirati na svjetsko prvenstvo. Nakon dugo vremena stvorilo se nevjerojatno jedinstvo oko nogometne reprezentacije. Euforiju je dodatno rasplamsalo predstavljanje dresova koje će Zmajevi nositi na mundijalu. Navijači su taj trenutak jedva čekali. I sad svi žele svoj primjerak dresa, naravno da se na tržištu pojavio i velik broj neovlaštenih distributera i prodavača dresova.
1: Povodom toga oglasio se i Nogometni savez BiH koji je objavio rat na ovlaštenim proizvođačima i prodavačima. Priopćenje krovne kuće BiH Nogometa prenosimo u cijelosti bez izmjena. S obzirom na sve prisutniju pojavu zlouporabe službenog logotipa Nogometnog saveza BiH, prvenstveno kada je u pitanju sportska oprema reprezentacije Bosne i Hercegovine, odlučili smo da upoznamo sportsku javnost i navijače reprezentacije BiH o nekoliko bitnih činjenica. Zmajevi.baja jedini partner Nogometnog saveza BiH u oblasti trgovine sportskom opremom reprezentacije Bosne i Hercegovine i jedina prodavnica ovlaštena za prodaju zvaničnih dresova i ostale sportske opreme reprezentacije Bosne i Hercegovine.
0: Isključivo kupovinom zvaničnih dresova i ostale sportske opreme reprezentacije BiH putem ovlaštenog prodavca Zmajevi.ba pružate potporu našim Zmajevima za FIFA svjetsko prvenstvo 2026. i buduće reprezentativne aktivnosti. Kad je u pitanju spomenuta zlouporaba službenog logotipa Nogometnog saveza BiH, oštro osuđujemo one koji na takav način koriste uspjeh naših Zmajeva da bi sebi pribavili protupravnu imovinsku korist, odnosno neovlaštenom proizvodnjom i prodajom dresova i ostale sportske opreme reprezentacije BiH. Istovremeno skrećemo pozornost da je Nogometni savez Bosne i Hercegovine registrirao logotip saveza kao žig kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, te da ima isključivo pravo korištenja istog za proizvode i usluge, odnosno da svi ostali imaju zabranu korištenja identičnog ili sličnog znaka za iste ili slične proizvode i usluge.
1: Brojni subjekti u BiH, ali izvan BiH, kroz protupravno djelovanje u smislu neovlaštene proizvodnje i prodaje dresova i ostale sportske opreme reprezentacije BiH, uz neovlašteno korištenje zaštićenog logotipa saveza, povrijedili su isključivo pravo saveza i na taj način nanijeli štetu Nogometnom savezu BiH, ali i zvaničnim partnerima saveza. U vezi s tim želimo da sve neodgovorne subjekte upoznamo da je Nogometni savez BiH prikupio brojne dokaze o navedenim zlouporabama i da nastavlja sa prikupljanjem dokaza nužnih za poduzimanje pravnih radnji protiv neodgovornih subjekata, odnosno za pokretanje postupaka za zaštitu prava saveza pred nadležnim sudskim organima, kao i da su o spomenutim zloupotrebama dostavljene prijave nadležnim inspekcijskim organima u BiH. Ovim put šaljemo opomenu svima koji neovlašteno koriste službeni logotip Nogometnog saveza BiH. Pozivamo ih da bez odlaganja prestanu sa neovlaštenim korištenjem, da bez odlaganja izvrše uklanjanje službenog logotipa Nogometnog saveza sa svojih artikala, odnosno da iz svojih prodajnih objekata povuku artikle proizvođača ili distributera koji su neovlašteno koristili službeni logotip saveza. U suprotnom će Nogometni savez BiH biti prinuđen na pokretanje sudskih postupaka u cilju naknade štete, piše u priopćenju saveza.
0: A na svečanoj atmosferi na gradskom stadionu u Banja Luci FK Borac uručen je pehar prvaka Bosne i Hercegovine. Banja Lučani su titulu osigurali još ranije, proslavili su je pobjedom u posljednjem kolu nad Posušjem rezultatom 2-0. Borac je prvenstveno završio na vrhu ljestvice s 86 osvojenih bodova, ostavivši iza sebe Zrinski sa 71, Sarajevo sa 65 i Velež sa 51 bodom. Ove četiri ekipe će predstavljati BiH u UEFA-inim natjecanjima naredne sezone. Odmah nakon završetka utakmice uslijedila je ceremonija proglašenja prvaka. Predsjednik Nogometnog saveza BiH Vica Zeljković i potpredsjednik Irfan Durić uručili su medalje i pehare igračima i stručnom stožeru Borca. Zeljković je kapetanu Srđanu Grahovcu uručio šampionski pehar koji je od ove sezone novog dizajna. Za razliku od prošlogodišnjeg srebrnog pehara klasičnog oblika, ovogodišnji pehar je zlatne boje, modernijeg i stiliziranijeg izgleda s geometrijskim elementima. Slavlje u Banja Luci nastavilo se i nakon utakmica navijači Borca zajedno s igračima proslavljaju četvrtu titulu prvaka BiH.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš. Slušate emisiju Sportu je riječ, u nastavku

0: smo i dalje na domaćim nogometnim terenima. Nogometaši Zrinjskog pobjedom nad gradskim rivalom Veležom 3-0 na savršen način spustili zavijesu na iscrpljujuću ali povijesnu sezonu. Trener Plomića Igor Štimac nije krio ponos zbog svega postignutog ove sezone, te govorio je o svom statusu. U osvrtu na sezonu dotakao se europskih uspjeha, dominacije u derbijima, ali i razloga zbog kojih titula prvaka nije ostala pod bijelim brijegom. Iako mostarski derbi u posljednjem kolu nije imao rezultatski imperativ, Štimac ističe da glad za pobjedom u ovakvim mečevima nikad ne izostaje. Nama je najveći problem bio što smo se osuli u ovih zadnjih 10 dana zbog vrlo neugodnog rasporeda i putovanja. Ipak momci su pokazali nevjerojatan karakter, ostali su čisti i sportski nastrojeni, te su se odradili na vrhunski način, započeo je Štimac.
1: Hrvatski stručnjak na klupi Zrinjskog posebno je izdvojio učinak kapitena Nemanje Bilbije, koji je s dva pogotka trasirao put ka pobjedi, ali i apsolutnu dominaciju svog tima nad gradskim rivalom ove sezone. Presretan sam jer je naš kapiten ponovno ubacio dva predivna gola. Žao mi je samo što nije iskoristio još jednu priliku da ovu sezonu, koja je za njega bila teška zbog ozljede, kruniše hat-trikom, rekao je Štimac pa nastavio. Igrati 6 utakmica s ovakvim protivnikom gdje se tenzije nepotrebno dižu nije lako. Ipak mi smo ih u tih 6 susreta potpuno izdominirali. 4 puta smo pobijedili, 2 puta odigrali neriješeno, uzeli kup, super kup, imali najbolje europsko proljeće, ponosno istakao trener Zrinjskog, dodavši slikovito: kapo do poda ovim momcima za ono što su izdržali. Odigrali su 61 utakmicu ove godine. Na pitanje o žalu za titulom prvaka BiH, Štimac je ponudio izravan odgovor, suptilno pecnuvši novog prvaka Banjalučki borac. Evidentno, ove sezone nije bilo moguće osvojiti titulu iz razno raznih razloga. Neću ulaziti u detalje. Istina je da smo imali strpljujuću sezonu. Dok je naš najdirektniji suparnik ispao odmah u prvom kolu domaćeg kupa i europskog natjecanja, imali su lagan put s dosta rekreativnih utakmica koje nisu stvarale poteškoće, za razliku od nas koji smo se iz europskog ritma i silnih putovanja morali vraćati na domaći kolosijek.
0: Ipak Štimac je naglasio da klub ne traži alibije i da su fokusirani isključivo na sebe. Čestitam svima u ligi. Nismo ljuti ni na koga. Radili smo najbolje što možemo i vjerovali da možemo stići do trofeja ove godine, što smo na kraju i napravili. Kao najsvjetliju točku svoje prve sezone u BH nogometu, Štimac je bez oklijevanja izdvojio povijesni europski put Zrinjskog. Smatra da je to standard kojem BH nogomet mora težiti kako bi se gradio UEFA koeficijent i otvorilo vrata za eventualni plasman u Ligu prvaka u budućnosti. Kad je u pitanju njegov status i ostanak na klupi Zrinjskog i naredne sezone, Štimac je ostavio otvorena vrata, ali uz određene uvjete. Vidjet ćemo, razgovarat ćemo, obostrana želja postoji, ali moramo neke stvari sigurno očistiti i raspraviti gdje su bili problemi i iz kojeg razloga. Želim vidjeti u kojim segmentima klub može prijeći na još jednu razinu više. Ako možemo ići tim putem, bit ću prezadovoljan da nastavimo suradnju, zaključio je Igor Štimac.
1: Trener Zrinjskog Igor Štimac je istakao kako njegov klub i njegovi igrači poštuju Bosnu i Hercegovinu, te da ne dopuštaju da ih se vrijeđa. Istakao je kako plemići daju igrače za reprezentaciju BiH, te da je to najveći dokaz koliko poštuju ovu državu. Moj narod ne želi seliti odavde, on ne želi omalovažavati ni himnu, ni ne znam što. Moj klub daje igrače za BiH reprezentaciju, daje ih pod himnu, daje ih pod zastavu. To je najbolji dokaz da mi poštujemo ovu državu i da je ovo i naša zemlja, ali nemojte nas vrijeđati, nemojte nas svrstavati u građane nižeg reda, rekao Štimac za federalnu televiziju i zatim odgovorio na pitanje zašto ne želi šutjeti. Kada bih ja i kao velika većina javnih osoba ostao živjeti u svom komforu, u udobnoj fotelji koju sam sebi i svojim radom osigurao u životu, tko bi govorio? Malo nas je koji govorimo, malo nas je koji upozoravamo na nepravdu, dodao je. Zatim je istakao kako se sa tribina trebaju maknuti sve političke zastave osim onih nogometnih i službenih, te dodao da hrvatski narod voli Bosnu i Hercegovinu. Maknite političke zastave i sve druge zastave osim onih nogometnih i službenih kada igra reprezentacija BiH. Dajte hrvatskom narodu da prodiše ovdje i da bude ravnopravan i vidjet ćete da hrvatski narod voli Bosnu i Hercegovinu, da je to njegova domovina i da živi za nju, zaključuje Štimac. Podsjetimo, Štimac je sa Zrinjskim osvojio kup Bosne i Hercegovine, pobjedivši Velež u finalu, dok je u prvenstvu BiH zauzeo drugo mjesto.
0: A selektor Bosne i Hercegovine Sergej Berbere s velikim je ponosom ispratio ogroman trenerski uspjeh svog sugrađanina imenjaka Jakirovića. Barbarez je odmah nakon završetka odlučujuće utakmice na društvenim mrežama uputio emotivnu čestitku Jakiroviću. Povod za slavlje bio je triumf Hull City-a koji je u napetom finalu play-offa na Wembley u minimalnim rezultatom srušio Middlesbrough. Ovim podvigom mostarski strateg je zvanično osigurao ulazak u elitni rang engleskog nogometa, što je izazvalo oduševljenje i u našoj zemlji. Dodatni razlog za ponos domaćih navijača je reprezentativac Amir Hadži Ahmetović, koji je uspješno nastupio za ovaj engleski tim. Prvi čovjek Zmajeva je u svojoj objavi na Instagramu posebno podvukao neraskidivu sportsku vezu i talent koji dolazi iz njihovog rodnog Mostara. Ima nešto u tom Mostaru, bravo Sergej, i poručio je Barbarez. Ova iskrena poruka potpore brzo je privukla pozornost javnosti pred talentiranim stručnjakom. Sad je povijesna prilika da odmjeri snage sa najboljim menadžerima svijeta u Premier ligi.
1: Selektor Hrvatske Zlatko Dalić pohvalio je Sergeja Jakirovića koji je sa Hulom ostvario veliki rezultat i izborio plasman u Premiership. Dalić je istakao kako se još jednom dokazalo da Hrvatska ima sjajne trenere, te kako im nije pomoglo ni što su bili drugi i treći na svijetu. Ponovno se pokazalo da Hrvatska ima sjajne trenere. Uvijek je bolji neki stranac. Žao mi je što nemam dobar PR, marketing, pa nas nema u velikim ligama. Osim Nike Kovača koji ima konstantu. Čestitam Jakiroviću. Učinio je veliku stvar za hrvatske trenere. Da je on Englez ili Španjolac, bili bi je hvalospjevi. Svaka mu čast i kapa do poda, kazao je selektor Hrvatske i dodao. Prečesto se gledaju putovnice. Hrvat nekad vrijedi 10 nečega, a da je iz neke druge zemlje vrijedio bi 50 nečega. Nije nam očito pomoglo ni što smo bili drugi i treći na svijetu. Pogledajte HNL, da su hrvatski treneri imali rezultate kao stranci, smijenili bi ih odmah.
0: A također je poručio kako su se hrvatski stručnjaci podcjenjivali te da bi više trebalo promovirati domaće snage. Pogledajte Marija Kovačevića ili Nikolu Šafarića, nitko im nije vjerovao, a oni su najbolji treneri lige. Kao da je sve sreća, podcjenjivalo se i mene. Trebali bismo više promovirati naše ljude, veliki ovo vjetar u leđa, završio selektor Vatrenih. Podsjetimo, Jakirović je u trenerskoj karijeri vodio Zrinski, a bio je i na korak od preuzimanja nogometne reprezentacije BiH za koju je odigrao 5 utakmica.

16 je minuta do 11 sati u emisiji O sportu je riječ. Još ćemo malo o nogometu. Kapetan Hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić mogao bi nakon svjetskog prvenstva ove godine završiti svoju bogatu igračku karijeru, prenose španjolski i talijanski mediji. Prema pisanju španjolskog asa koji se poziva na talijanske izvore i novinara Nikolu Širu, iskusni veznjak ozbiljno razmatra odlazak u mirovinu, a ne uspjeh Milana, da izvori plasman u Ligu prvaka dodatno je ubrzao njegovu odluku. Modrić se našao u središtu pozornosti nakon poraza Milana od Kaljarija, kojim su rosoneri ostali bez šansi za nastup u elitnom natjecanju naredne sezone. Upravo je igranje u Ligi prvaka bilo jedan od ključnih uvjeta za njegov ostanak u klubu. Kako navode talijanski mediji, nakon utakmice Modrić je uzeo vrijeme za razmišljanje, ali sve više djeluje da nastavak profesionalne karijere nije u njegovim planovima. Njegov ugovor s Milanom uskoro ističe, iako je klub želio zadržati ga i naredne sezone. Izostanak plasmana u Ligu prvaka izazove velike turbulencije u Milanu. Klub je već krenuo u rekonstrukciju, a među prvima je bez posla ostao trener Massimiliano Allegri. Takva situacija dodatno je utjecala na Modrića, koji je u Milanu pronašao stabilnost i imao važnu ulogu u ekipi, dok se njegova obitelj uspješno prilagodila životu u Italiji. Modrić bi konačnu odluku o budućnosti trebao donijeti uskoro, s obzirom na to da za nekoliko dana putuje s reprezentacijom Hrvatske na svjetsko prvenstvo u Sjedinjene Države, Kanadu i Meksiko. Prema navodima Tuto Sporta, razočaranje zbog situacije u Milanu je veliko, iako klub još pokušava uvjeriti legendarnog veznjaka da ostane. Hrvatska će na mundijalu igrati u grupi s Engleskom, Panamom i Ganom. Prvi meč vatreni igraju 17. lipnja protiv Engleske, zatim slijedi duel s Panamom 24. lipnja, dok skupnu fazu zatvaraju utakmicom protiv Gane 27. lipnja. U ovisnosti od rezultata Hrvatske na turniru, upravo bi to moglo biti posljednji nastup Luke Modrića u jednoj od najvećih karijera u povijesti svjetskog nogometa. A Joško Gvardiol mogao bi obilježiti ljetni prijelazni rok. Hrvatski nogometni reprezentativac želi napustiti Manchester City i prijeći u Bayern, iako ga ugovor s engleskim prvakom veže do 2028. Izvori engleskog medija tvrde da je Gvardiol spreman zatražiti transfer. Manchester City je za Gvardiola prije 3 godine platio Leipzigu 90 milijuna eura, no nagađa se da bi ga sada uz pregovore mogli pustiti za iznos od oko 75 milijuna eura. Bayern ozbiljno razmatra dovođenje hrvatskog braniča, no da bi se posao ostvario, Bavarci bi prvo morali prodati nekog od svojih stopera. U petom izdanju konferencijske lige dobili smo i 5. različitog pobjednika. Nakon Rome, West Hama, Olimpijakosa i Chelsea na pobjednički tron uspjeli su se i nogometaši Crystal Palace-a. Gol odluke postignut je u 51. minuti, strilac je bio Jean-Philippe Mateta. Velike zasluge za gol idu i Adamu Vartonu, koji je povukao loptu gotovo s centra do kaznenog prostora, a potom sjajno pucao. Batala je obranio, Mateta pospremio odbijanac u gol. Borna Sosa nije zaigrao za londonski sastav, ali je postao prvi hrvatski nogometaš koji je osvojio konferencijsku ligu. Za Crystal Palace je to prvi europski trofej u povijesti kluba, te treći pokal u posljednjih 12 mjeseci. U svibnju 2025. osvojili su FA Cup, u kolovozu prošle godine i FA Community Shield. Palace je i drugi engleski klub koji je ove godine osvojio europski trofej nakon slavlja Aston Villa u Europskoj ligi. Vrhunac klubske sezone je u subotu, kada će u Budimpešti u finalu Lige prvaka igrati branitelj naslova Paris Saint-Germain i Arsenal. Nogometašima Rayo Vallecana ostaje pak utjeha da su već samim ulaskom u finale ostvarili najveći uspjeh u povijesti kluba. A dominacija engleske Premier lige nedostatkom Europe postaje sve izraženija. Sljedeće sezone čak 9 engleskih klubova će igrati europska natjecanja, čime je postavljen novi rekord za jednu naciju u povijesti europskog nogometa. U najprestižnijem natjecanju Ligi prvaka Engleska će imati čak 5 predstavnika. U borbu za ušati pehar idu Arsenal, Manchester City, Manchester

United, Aston Villa i Liverpool. Ništa manje impresivna nije ni situacija u preostala dva europska natjecanja gdje će engleski timovi biti glavni favoriti. U Europskoj ligi nastupit će tri tima: Bournemouth, Sunderland i Crystal Palace, koji je svoj plasman osigurao osvajanjem trofeja konferencijske lige u sinoćnjem finalu protiv Rayo Vallecana 1-0. Čast Engleske u konferencijskoj ligi naredne sezone će braniti Brighton. Činjenica da će gotovo pola lige, 9 od 20 klubova, predstavljati Englesku u UEFA natjecanjima jasno pokazuje trenutni odnos snaga u svjetskom nogometu. Zbog nevjerojatne financijske moći koju posjeduju, čak i ekipe iz sredine tabele, Premier liga više nije samo najjača liga. Ona je zaista liga za sebe, svojevrsna super liga protiv koje se UEFA odlučno borila, dok je izuzetak tek nekoliko europskih klubova koji još uvijek mogu donekle parirati Englezima.

0: Hvala mnogo.
1: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
2: Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam.
1: Cvjećarna, Palma, Varaš. Oklahoma City Thunder sladao je San Antonio Spurs 127-114 u petoj utakmici finala zapadne konferencije i poveo 3-2 u seriji, pa mu sada nedostaje još jedna pobjeda za plasman u NBA finale. Shai Gilgeous-Alexander predvodio je domaći tim s 32 poena, dok je Alex Caruso s klupe ubacio 22. Važnu ulogu imao je Jared McCain, koji je zbog izostanka Jalena Williamsa i Ajaja Mitchella prvi bio put starteru da igravanju i utakmicu završio s 20 poena. Thunder je odigrao

0: znatno efikasnije nego u četvrtom meču kad je ostao na samo 82 poena, a isti učinak ovaj put dostigao je već početkom treće četvrtine. Chet Holmgren dodao je 16 poena i 11 skokova, a Isaiah Hartenstein 12 poena i 15 skokova.
1: Kod Spursa je Stefan Kassel postigao 24 poena, Julian Kampanje 22, a Victor Wembanyama 20, ali uz šut iz igre 4 od 15. San Antonio je imao problemi u šutu za 3 poena, pošto je promašio 29 od 41 pokušaja. Oklahoma City je prelomio utakmicu sa 40 poena u drugoj četvrtini i u trećoj je stigao do 20 poena prednosti. Spursi su se kasnije primakli na 8 razlike, ali su završnici treće dionice burno reagirali zbog nekoliko spornih sudijskih odluka. Društvene mreže bruje o skandaloznim sudijskim odlukama u korist aktualnog prvaka NBA lige, koje su prelomile utakmicu. Šesta utakmica igra se u četvrtak u San Antoniju. Ako bude potrebna majstorica, serija se u subotu vraća u Oklahoma City, dok New York Knicks čekaju pobjednika finala zapadne konferencije pred početak NBA finala 3. lipnja.
0: Rukometni klub Zagreb doveo je Marka Mamića, ključnog obrambenog igrača hrvatske reprezentacije, koji je potpisao trogodišnji ugovor. Vijest je na konferenciji za medije potvrdio sportski direktor Damir Bičanić. Sportski direktor najavio da će se momčad značajno promijeniti, te je potvrdio dolazak Mamića i produženje ugovora s Đorđijem Takovacbeom. Bit će dosta dolazaka i odlazaka, a značajno će se promijeniti momčad. Ne bih previše o imenima, ali podijelit ću s vama ove informacije, rekao je Bičanić. On je predstavio i promjene u stručnom stožeru. Hrvoje Horvat će biti glavni trener, uz njega će biti Tonči Valčić kao pomoćni trener, Arijan Jović ostaje trener vratara. U naš stožer priključit ćemo Jakova Goju, na koji će postati tehnikom momčadi, te nam je jako drago i sretni smo što će ostati dio kluba. Na kraju se osvrnuo i na medijske napise o statusu transfera Dijana Češka. Mi smo vrlo jasni bili i naš stav je poznat. Ne želim se osvrtati na neke portale koji imaju dileme. Mi ih nemamo i Dijana Češko će od nove sezone biti igrač Zagreba, zaključio je Bičanić.
1: Dino Prižmić nije uspio izboriti plasman u treće kolo Roland Garrosa. U dramatičnom meču od Prižmića je nakon velikog preokreta bolje bio Brazilac Žao Fonseca 6-3, 6-4, 3-6, 1-6, 2-6. Sjajno je Dino Prižmić krenuo u meč, prvi je set dobio 6-3, a drugi 6-4 i činilo se kako će bez većih problema pobijediti 19-godišnjeg Brazilca i izboriti treće kolo Roland Garrosa. Bio je to okršaj dvije velike teniske nade. Mladi Brazilac Žao Fonseca je bio favorit, trenutačno drži 30. mjesto na ATP ljestvici, a iza njega su i dvije ATP titule. No Prižmić, koji je trenutačno na 72. mjestu, bio je u sjajnoj formi nakon što je na Mastersu u Rimu dogurao do osmine finala, dok je u Madridu zapeo na jednoj stepenici prije.
0: Ključni trenutak prvog seta bio je osmi gem u kojem je Prižmić napravio break za 5-3, a potom obranio servis za vodstvo 1-0 u setovima. U drugom setu gledali smo sličan raspad do rezultata 4-4, tenisači su držali svoje servise, potom je Prižmić došao do breaka, zatim odservirao za 6-4 i 2-0 u setovima. Brazilac se vratio u život u trećem setu, poveo je 4-1 uz jedan break i prednost je održao do kraja seta, dobivši to razdoblje igre sa 6-3. Nažalost, četvrti je set protekao u potpunoj dominaciji mladog Brazilca. Pri rezultatu 1-1 Fonseca je napravio prvi break, a pri vodstvu 3-1 još jednom je oduzeo servis svom suparniku. Za svega 35 minuta dobio je set 6-1, gurnuvši meč u peti set. Prižmić nije uspio pronaći izgubljeni ritam i Brazilac je dominirao i odlučujućim setom. Pri vodstvu 2-1 breaknuo je Prižmića, a kod rezultata 5-2 još jednim oduzetim servisom je zaključio priču nakon 3 sata i 30 minuta igre. Fonseku sad očekuje Srbin Novak Đoković, koji je bio bolji od Francuza Valentina Rojera 6-3, 6-2, 6-7, 6-3.
1: Hrvatski tenisač Dino Prižmić zapeo je u srijedu u drugom kolu Roland Garrosa, isto kao što sam ja zapeo na ovoj informaciji. No imat će Prižmić razloga za tugovanje, jer protiv Brazilca Fonseca vodio je 2-0 u setovima. S obzirom na tih 2-0 mirisalo je i na novi okršaj Prižmića i Đokovića, jer žijeb je nudio baš taj okršaj. Ipak Fonseca je na kraju okrenuo na 3-2, te će on igrati protiv srpskog tenisača s najvećim brojem osvojenih Grand Slam turnira. Đoković je u drugom kolu bio bolji od Francuza Roera, bio je to 120. Đokovićev okršaj na Grand Slam turnirima, što nije ostvario ni jedan drugi tenisač, a 121. će igrati protiv Joa Fonseke. U trenutku konferencije za medije Fonseka je još igrao meč drugog kola protiv Prižmića. Gledao sam malo. Fonseka za sad izgleda

0: kao da kontrolira situaciju. Posljednjih godina mnogo se pričalo o njemu, njegov potencijal je golem, bez ikakve sumnje. Ima veliku podršku Brazilaca, on je igrao za veliku pozornicu i to voli.
1: Ove godine igrao je sjajno protiv Sinera, pobjedio Rubljova u Australiji. U velikim mečevima uvijek isporučio ono najbolje. Od Prižmića sam izgubio, osjećam se bolje, igram bolje nego u Rimu, ali opet on je borac. Davno sam igrao protiv njega u Australiji, bile su to teška 4 seta. Iskreno, imao sam veća očekivanja od njega, znam da je imao ozljedu. Kvalitetan je, samo nije konstantan. Tko god bude s druge strane, čeka me još jedan težak meč, drugi poeni. Pitanje je hoće li se igrati danju ili navečer. I to će utjecati na moju igru zbog odskoka lopte i brzine terena. Čeka nas još jedan vrlo vruć dan, bit će izazovno. A na našu žalost, za Prižmića i Đokovića za sada ipak ništa.
0: Ali ima ipak od toga da smo mi završili našu današnju emisiju o sportu je riječ, a nove sportske informacije očekuju vas za tjedan dana.

priznao jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Vareš.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Opštinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: 11. točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: 12. točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: 13. točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštonsko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.
2: Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja, za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina peleti toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/boljegrijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Opštinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u Velikoj dvorani Općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva Općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna Općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: 11. točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: 12. točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: 13. točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštonsko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaš.
2: Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja, za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić. Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
0: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
1: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
0: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
1: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
0: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
1: Dobro nam došli!

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Bosna i Hercegovina nije do kraja provela nijednu od ključnih 113 reformi na koje se obvezala reformskom agendom upućenoj prema Europskoj komisiji. BiH nije još uvijek potpisala s Europskom unijom ni protokolarne sporazume, gotovo identične za sve zemlje Zapadnog Balkana, zbog čega nije povukla niti prvih 70 milijuna eura bespovratnih sredstava, piše Radio Slobodna Europa. To dovodi u pitanje pristup gotovo milijardi eura namijenjenih transformaciji energetskog sektora, modernizaciji cesta i željeznica ili digitalizaciji usluga i društva u jednoj europskoj zemlji, osim Ukrajine koja je pod ruskom agresijom, koja nema brzi internet pete generacije 5G, navodi Radio Slobodna Europa. Dio sredstava uvjetovan je napretkom u poglavlju temeljna prava, koje uključuju reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije uz osnovna demokratska prava. Marta Kos, komesarka Europske unije za proširenje, najavila je da će u lipnju namijenjeni iznos od 976,6 milijuna eura biti umanjen za 373,9 milijuna eura ako BiH ne krene u provedbu obećanih reformi. U prošloj godini BiH već je izgubila 108 milijuna eura. Ukupno je do sada, dakle, BiH mogla povući 481 milijun eura, odnosno oko 860 milijuna maraka.
0: Vijesti.
2: Sredstva Europske unije planirana su za digitalnu transformaciju BiH koja uključuje uvođenje elektronskog identiteta, e-potpisa i digitalnih javnih usluga. Ključni zakon o digitalnom identitetu i uslugama nije usvojen. BiH također nije usvojila jedinstvenu strategiju razvoja brzog interneta i ostaje jedina u Europi bez pete generacije 5G mobilne mreže, uz Ukrajinu koja je pod ruskom agresijom. U socijalnom sektoru najavljeni su modernizacija Zavoda za zapošljavanje i reforma sustava socijalnih davanja kroz uvođenje takozvane socijalne karte. Sustav je to koji bi povezao podatke o prihodima, imovini i socijalnim davanjima radi učinkovitije raspodjele pomoći. BiH nema jedinstven registar s podacima uplati poreza, zaposlenosti, imovini, mirovinama, zdravstvu ili obrazovanju. Federacija BiH je tek započela izradu svog zakonskog okvira uspostavi takvog registra, dok Republika Srpska nije ni pokrenula proces. Europska komisija je reformsku agendu BiH odobrila u prosincu prošle godine, a većina mjera nije ni u fazi nacrta. Prije dvije godine, 30. travnja 2024. BiH je usuglasila listu reformi. 2 milijarde maraka iz Europske unije su BiH javnosti servirane kao gotova stvar, a stranke iz vlasti su se otimale za politički trofej kao dokaz uspjeha.
0: Vijesti.
1: Pripadnici Federalne uprave policije od jutro se nalaze u Ministarstvu gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu poskoka trebaju početi sa izuzimanjem dokumentacije povezane s tragedijom u Donjoj Jablanici. Ovu informaciju potvrdila je glasnogovornica poskoka Nina Hadži Hajdarević. Kako je kazala, pripadnici Federalne uprave policije će izuzeti dokumentaciju iz rudarsko-geološke inspekcije koja je u sklopu ovog ministarstva. Kako piše Hercegovina Info, istražitelji FUPA izuzimaju dokumentaciju koja se odnosi na kamenolom i pravnu osobu Sani d.o.o. Predmet izuzimanja su i zapisnici inspekcija povezani s radom kamenoloma. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organiziranog i međuentitetskog kriminala pri federalnom tužiteljstvu preuzeo je predmet istrage vezan za tragediju u Donjoj Jablanici, u kojoj 4. listopada 2024. u razornim poplavama smrtno stradalo 19 osoba.
0: Vijesti.
2: Tužiteljstvo HNŽ-a ranije objavilo da se istraga vodi protiv 4 osobe i firme Sani iz Jablanice. Među osumnjičenima je vlasnik kamenoloma i firme Sani, Dženan Honđo, koji je ranije ispitan u svojstvu osumnjičene osobe. Prema ranijim navodima, tužiteljstvo HNŽ-a, pravne i fizičke osobe obuhvaćene su istragom zbog postojanja osnova sumnje na počinjenje krivičnih djela zlouporabe položaja ili ovlasti u vezi s krivičnim djelom teški slučaj izazivanja opće opasnosti, zatim krivičnim djelom zagađivanja okoliša te krivičnim djelom nesavjestan rad u službi. Preuzimanjem predmeta od poskoka istraga je ušla u novu fazu, a današnje izuzimanje dokumentacije inspekcijskih zapisnika u Ministarstvu gospodarstva HNŽ-a moglo bi biti jedan od važnijih koraka u utvrđivanju okolnosti povezanih s radom kamenoloma i odgovornošću nadležnih institucija.
0: Vijesti.
1: Narodni poslanik iz Republike Srpske Igor Crnadak, koji je nedavno napravio svoju političku partiju PDPRS-a, objavio je na društvenim mrežama da je jedna velika svjetska sila provela istraživanje javnog mijenja u RS-u, prema kojem je opozicija u prednosti. Istraživanje koje je jedna od najvećih svjetskih sila radila isključivo za svoje potrebe i neće ga objavljivati, kaže da kandidati opozicije u RS-u pobjeđuju, napisao je Crnadak. Zbog takve percepcije javnosti on smatra da je potrebno što prije proglasiti opozicijske kandidate i, kako navodi, zaustaviti mrcvarenje koje zbunjuje biračko tijelo. Istraživanjima koja su se u posljednje vrijeme plasiraju ne može se vjerovati, jer su naručena, frizirana i prilagođena da budu baš onakva kakva odgovaraju onome tko ih je platio. Međutim, zahvaljujući starim poznanstvima, saznao sam da jedna od najvećih svjetskih sila samo za svoje potrebe provela opsežno istraživanje javnog mijenja u Republici Srpskoj. Ništa od toga neće biti objavljeno, ni zvanično, ni nezvanično, ali ono najvažnije znamo, kazao je Crnadak, aludirajući na svoje nezvanične informacije da je opozicija u tim anketama u prednosti. Crnadak navodi da je provedeno ispitivanje ljudi jedan na jedan, a da su ispitani stavovi građana o tri opozicijska i tri kandidata iz reda vladajućih stranaka. Vijesti.
2: Trojica kandidata iz opozicijskih redova, Blanuša Vukanović, Stanivuković, suprotstavljeni su u odnosu na troje kandidata iz vladajuće koalicije. U svakoj kombinaciji ukrštanje ovih kandidata pokazalo je da kandidati opozicije pobjeđuju, da je raspoloženje birača potpuno jasno i da ga je skoro nemoguće promijeniti do listopada, navodi Crnadak. Takvi rezultati istraživanja su za Crnadka znak da se u Republici Srpskoj bude i apstinenti koji su odlučili glasovati nakon što je planirano uvođenje izborne tehnologije koja bi trebala umanjiti broj izbornih prijevara. Crnadak kaže da se iz svega navedenog mogu izvući tri glavna zaključka. Prvi, potrebno je što prije staviti točku na priču o opozicijskom kandidatu za predsjednika Republike Srpske, jer svako kalkuliranje treba prestati. Drugo, moramo biti izuzetno oprezni u narednim danima, jer s ovim rezultatima istraživanja vlast će učiniti sve, novac, pritisci, ucjene, da spriječi opoziciju da ima samo po jednog kandidata. I treće, ključna izlaznost, narod treba da razumije da će se promjene dogoditi bez obzira na rezultate istraživanja, samo ako masovno izađu na izbore i preuzmu sudbinu u svoje ruke.
1: Vijesti. Tužiteljstvo kantona Sarajevo je u razdoblju od 1.1. do 11.5. ove godine podiglo 62 optužnice zbog krivičnog djela nasilja u obitelji. Iz tužiteljstva su, pozivajući se na analizu podataka o nasilju u obitelji, naveli da su prethodne 2025. podignute 124 optužnice. U protekla 4,5 mjeseca kantonalno tužiteljstvo kantona Sarajevo kontinuirano je poduzimalo aktivnosti na otkrivanju, procesuiranju i sankcioniranju krivičnih djela nasilja u obitelji, postupajući u suradnji sa nadležnim policijskim agencijama, centrima za socijalni rad i drugim institucijama uključenim u sustav zaštite žrtava, naveli su u priopćenju iz tužiteljstva kantona Sarajevo. Dodaju da je nadležni sud u navedenom razdoblju odredio pritvor za 25 osoba, dok su 29 predmeta određene mjere zabrane i druge zaštitne mjere s ciljem sprječavanja daljnjeg nasilja i zaštite oštećenih osoba. Vijesti.
2: Porađenja radi, tijekom 2025. određen je pritvor za 61 osobu, dok su mjere zabrane određene u 108 predmeta. Poseban fokus stavljen je na hitno postupanje u predmetima s elementima ponovljenog nasilja, prijetnji po život i sigurnost žrtava, kao i na unaprjeđenje međuinstitucionalne suradnje radi efikasnije zaštite obitelji i procesuiranja počinitelja, ističu. Naglašavaju da se velik broj predmeta i dalje završava bez krivičnog gonjenja, najčešće zbog nedostatka dokaza ili korištenja zakonskog prava oštećenih osoba da ne svjedoče, što dodatno otežava procesuiranje ovih krivičnih djela. Samo protekla 4,5 mjeseca ove godine donesena je 121 odluka i to 94 naredbe o neprovođenju i 27 obustave istrage, jer žrtve nasilja u obitelji nije željela svjedočiti. Istražitelji se naglašavaju da se nastavljaju intenzivno postupati u predmetima nasilja u obitelji s ciljem zaštite žrtava i efikasnog krivičnog gonjenja počinitelja.
1: Vijesti. Viši gospodarski sud u Banja Luci donio je drugostupanjsku presudu kojim je utvrđeno da RTRS mora isplatiti BHRT-u dug od naplate RTV takse, ali i da BHRT mora platiti RTRS-u naknadu za korištenje infrastrukture. Taj dio presude zabrinjava BHRT. Iz BHRT su najprije istaknuli da je drugostupanjskom presudom potvrđeno pravo BHRT-a na prihod od RTV takse koju prikuplja Radiotelevizija Republike Srpske. Naglašavamo da je ovom istom presudom potvrđeno da je RTRS dužan BHRT-u, naime uskraćene RTV takse isplatiti iznos od 7,8 milijuna maraka, uvećan za zatezne kamate od prosinca 2017. godine, navode iz BHRT-a. Inače, iznos od 7,8 milijuna maraka je samo dio ukupno procijenjenog duga RTRS-a prema BHRT-u. Ono što državnu radioteleviziju najviše zabrinjava u drugostupanjskoj presudi jeste utvrđivanje duga BHRT-a prema RTRS-u za korištenje infrastrukture. U prvobitnoj presudi tvrdilo se da taj dug ne postoji s obzirom da dogovor o besplatnom korištenju infrastrukture. Međutim, drugostupanjska presuda utvrđuje da dug od više od 7 milijuna maraka mora biti isplaćen. Presuda Višeg gospodarskog suda u Banja Luci izazvala je ozbiljnu zabrinutost BHRT-a, posebno imajući u vidu ukupni društveni i institucionalni kontekst u kojem djeluje pravosuđe u Republici Srpskoj. Vijesti.
2: Ipak sudovi ne mogu i ne smiju biti instrument bilo čijih političkih ili financijskih interesa, te BHRT i dalje želi vjerovati u njihov profesionalni integritet i neovisnost, kazali su iz BHRT-a. Oni naglašavaju stave da i drugostupanjsku presudu treba preispitati s obzirom na to da je došlo do suštinske promjene stava u odnosu na prvu presudu. Pravilno promatrano, presuda nije ponudila dovoljno jasno i logično obrazloženje zbog kojeg je Viši gospodarski sud preinačio odluku prvostupanjskog suda isključivo u dijelu koji se odnosi na korist RTRS-a. BHRT će nakon detaljne analize svog pravnog tima, kao i dosad, koristit će sva dostupna pravna sredstva ukazati na nepravilnosti zbog kojih smatramo da ovu presudu treba preispitati, kazali su iz BHRT-a. Na kraju ističu da je za BHRT u ovom trenutku posebno važno da se još jednom sudskom odlukom potvrdi pravo BHRT-a na prihod od RTV takse u skladu sa Zakonom o javnom RTV sustavu Bosne i Hercegovine, koji je Parlamentarna skupština BiH usvojila 2005. godine.
1: Vijesti iz svijeta. Visoka predstavnica Europske unije za sigurnost i vanjsku politiku Kaja Kallas izazvala je nove trzavice na relaciji Brisel-Washington nakon komentara o navodnoj evakuaciji ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine. Kako je rekla Kallas, na marginama sastanka lidera država članica Europske unije na Cipru, odluka SAD-a da evakuira osoblje ambasade u Kijevu došla je nakon upozorenja Rusije da će ovaj grad biti meta masovnih napada. Sve zemlje su odbacile rusku prijetnju osim jedne. Svi Europljani su ostali, Amerikanci su otišli, rekla je Kallas citirajući izvore iz Ukrajine. Međutim, uskoro je stigao demanti iz Washingtona. Američka administracija je negirala da je naređena evakuacija ove ambasade. Američka ambasada u Kijevu je otvorena, nije došlo do promjena u našem radu i sva izvješća koja kažu drugačije su lažna, napisali su na društvenoj mreži X. U situaciju se umiješao i savjetnik za komunikacije ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Dmitro Litvin, koji je naveo da su čuli kako su neke diplomate napustile Kijev. Vijesti.
2: Njemačka planira pravosudnu reformu za oštri obračun s trgovinom ljudima kojom će produžiti kazne za osuđene i značajno proširiti mogućnosti krivičnog gonjenja. Nacrt zakona koji je u srijedu prošao vladu nastoji pomjeriti fokus pravosuđa sa žrtava i prebaciti ga na trgovce ljudima i na one koji svjesno koriste njihove usluge. Samo sada korisnici prisilne prostitucije mogu biti krivično gonjeni pod uvjetom da su bili svjesni statusa žrtve trgovine ljudima. Nacrt predviđa i drastično duže zatvorske kazne za trgovce ljudima. Sad se to krivično djelo kažnjava sa od 6 mjeseci do 5 godina. Samo posebno teški slučajevi s elementima nasilja, otmice, organiziranog kriminala ili maloljetnim žrtvama povlače kaznu do 10 godina. Prema novom prijedlogu, kazna do 10 godina će biti propisana za sve oblike trgovine ljudima.
1: Vijesti. U Gornjoj Austriji hospitalizirana je žena zbog sumnje na ebolu. Pacijentica je jučer primljena u bolnicu sa simptomima koji upućuju na tu opasnu bolest, a samo 2 dana ranije u ponedjeljak vratila se s putovanja u Ugandu gdje su nedavno zabilježeni slučajevi zaraze. Zdravstvene vlasti odmah su reagirale te je žena smještena u izolaciju, piše austrijski Hojte. Prvi uzorak krvi koji je poslan na analizu donio je privremeno olakšanje jer se pokazalo negativnim na virus ebole. Međutim, slučaj se time ne smatra zaključenim. Prema uputstvima državne sanitarne direkcije i okružnog ureda Urfar Ungebung, prvi nalaz mora biti potvrđen drugim testiranjem kako bi se mogućnosti infekcije sa sigurnošću isključile. Do dobivanja konačnih rezultata pacijentica ostaje na bolničkom liječenju u strogoj izolaciji.
2: Vijesti. Vozači bi trebali očekivati značajne poremećaje u prometu tijekom posljednjeg vikenda u svibnju. Iako nije državni praznik, očekuje se da će povodom praznika duhova u Bavarskoj i Baden-Württembergu dovesti do intenzivnih putovanja prema Alpama, Austriji, Italiji, Hrvatskoj i Južnoj Francuskoj. Obale Sjevernog i Baltičkog mora, kao i rute prema Poljskoj i Nizozemskoj, također će vjerojatno biti zagušene. Dodatna kašnjenja se očekuju zbog otprilike 1000 gradilišta na autoputovima širom Njemačke. Očekuje se da će situacija biti posebno kritična u petak. Njemački automoto klub ADAC predviđa gust promet i duge prometne gužve od podneva nadalje, koje će se nastaviti do večeri. Osim toga, turisti mogu razmotriti pomjeranje svojih putovanja ranije kako bi izbjegli značajno ograničenje prometa u subotu. Autocesta Brenner A13, koja će potpuno biti zatvorena 30. svibnja od 11 do 19 sati zbog demonstracija. Savezna autocesta Brenner B182 i državna cesta L38 također će biti pogođeni bez ikakvih alternativnih ruta. Ovo će privremeno blokirati jednu od najvažnijih sjeverno-južnih veza s Italijom i mnogim turističkim regijama poput jezera Garda.
1: Vijesti. Vjerojatne su gužve u prometu na prilazima putevima u Austriji i Južnoj Njemačkoj, kao i na sjevernoj ruti u Italiji. ADAC toplo preporučuje izbjegavanje putovanja preko Brenner rute u subotu. Budući da se očekuje da će mnogi putnici odgoditi svoja putovanja, u nedjelju se očekuje povećan promet prema jugu. Daljnje ograničenja u Austriji će pogoršati situaciju. Sustav mjerenja prometa ponovno će biti na snazi na tirolskom autoputu Intal A12 prije i poslije vikenda 28. 5. i 1. 6. Nadalje, izlazi su zatvoreni na brojnim alternativnim rutama, uključujući autoput Tauern A10. Pored rute Brenner i druge tranzitne rute u Austriji će biti zagušene. To uključuje autoputeve Tauern, Intal i Brenner, kao i rute Gotthard i prijevoz San Bernardino u Švicarskoj. Putnici koji se vraćaju u Njemačku također bi trebali uzeti u obzir potencijalno vrijeme čekanja na granicama. Kašnjenja su posebno vjerojatna pri ulasku zbog graničnih kontrola. Vijesti.
2: Sport. Zenica će večeras biti središte regionalne košarke, jer Dubai i budućnost od 19 sati u areni Husein Smajlović igraju odlučujući meč polufinala ABA lige. Serija je izjednačena na 1-1, a pobjednik ovog duela izborit će plasman u finala gdje već čeka Partizan. Dubai je prvi meč u Zenici dobio uvjerljivo sa 104-90 uz sjajno otvaranje utakmice i veliku prednost već nakon prvog poluvremena. Budućnost je pak odgovorila u Podgorici, gdje u dramatičnoj završnici slavila 91-90 i vratila seriju u Bosnu i Hercegovinu. Ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata svojim domaćim navijačima ima priliku završiti posao, a poseban motiv će biti nastupi Kenana Muse i, odnosno Džanana Muse i Kenana Kamenjaša pred publikom u BiH. Budućnost dolazi rasterećenija nakon pobjede u Morači, ali bez organizirane potpore gostujućih navijača, jer je prema pravilima ABA lige takav dolazak zabranjen, kao i ulazak u dvoranu s obilježjima gostujućeg kluba.
1: Vrijeme do kraja dana. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tijekom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 28, na jugu do 33 stupnja. U Varešu je oblačno i ipak nešto hladnije, samo 17 stupnjeva Celzijevih. Vijesti.
2: 13 sati, 17 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Hrvatskog radija Bobovac, Vareš.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobova.

0: Imamo mi još do večere, tek smo nekako zakoračili u ovaj popodnevni dio. Dobar vam dan.
1: Da, ručak ne smijemo preskočiti, pa dobar dan u popodnevnoj panorami, poštovani slušatelji.
0: Ako ćemo tako, ne bi smjeli preskočiti ni jedan od ona tri redovna obroka, samo treba paziti koje su količine.
1: Da, no nismo nutricionisti da bi sad govorili o tomu, nego vam želimo dobrodošlicu u četvrtu ovo tjednu popodnevnu panoramu, koja će i danas donijeti zanimljive teme.
0: Onako opuštajuće, zanimljive, nešto lokalne, a sve u svemu, uz dobru glazbu sve će to nekako lakše ići.
1: Trenutna temperatura zraka u gradu je 18 celzijevih stupnjeva. Pred 13 sati bila je koja kap kiše, sad ponovno sunce. Uglavnom meteorolozi su i najavili malo svježije u odnosu na jučerašnji vrući i sparni dan.
0: Dovoljno je za ovaj uvod, a vama poziv da ostanete uz naše frekvencije.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru, i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća.

0: za one koji su u stanju potrebe.
1: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
0: Bajram Šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća.

0: Miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća.

Ja vidit ćemo i turnir u stolnom tenisu. Naime, udruženje Moja prva nota poziva sve ljubitelje stolnog tenisa da sudjeluju na turniru u stolnom tenisu koji će se održati dana 30.5. u subotu u dvorani Mišovite srednje škole Norbert 2 u Varešu. Početak turnira je u 9:30. Prijave sudionika su prije početka turnira najkasnije do 9:30. Osim toga, prijave se mogu poslati na brojeve 061-866-743 i 061-359-760. Za najbolje natjecatelje osigurane su simbolične nagrade i priznanja. Dobrodošli.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.

0: Popodnevna je panorama Radio Bobovca, a evo sad razmišljam što da postavim od jedno od pitanja, evo postavit ću pitanje kolegici. Lenjir, poznato ti je šta je, jel tako? Lenjir, da.
1: Da, da, da, linijar.
0: Ili to zato što, zato što je možda lijen pa je lijen ili tako?
1: Ne znam, to ćeš ove jezikoslovce pitati, a ja samo znam da smo se itekako sa strahopoštovanjem gledali na tu spravu na satovima matematike.
0: Upravo zato i pitam, je li se možeš prisjetiti kako izgleda, a razlog, da one brojke i one crtice ne počinju odmah s početka, nego su malo odmaknute od onog kraja. Jesi li to primijetila? A znaš li zašto?
1: Ne.
0: E, sad ćeš saznat.
1: Hajde, prosvijetli me, molim te.
0: Možda o tome nikad niste razmišljali, ali velik dio interneta aktivno se pozabavio jednim naizgled jednostavnim pitanjem. Čemu služi prazna traka prije broja nula na početku lenjira? Prazan prostor štiti preciznost mjerenja. Ivice lenjira prve se oštećuju. Nula ostaje točna usprkos habanju. Olakšava brzu masovnu proizvodnju lenjira i djeci pokazuje gdje mjerenje zapravo počinje. Sve je počelo kada je jedan korisnik na društvenoj mreži podijelio fotografiju klasičnog školskog lenjira uz pitanje: zna li itko zašto postoji ovaj prostor prije nule? Objava je pregledana više od 10,5 milijuna puta. Fotografija pokazuje prazan prostor širok oko 1 cm koji nema nikakve oznake, brojeve niti očiglednu funkciju. Odgovori korisnika bili su prilično maštoviti. Jedan korisnik je sugerirao: zato što bi se u suprotnom nula presjekla popola. Drugi je tvrdio da taj prostor predviđen za minus 1. Treći je čak izmislio složenu povijesnu priču o inženjeru iz 19. stoljeća po imenu Friedrich Kruc. Iako skoro nitko nije ponudio točan odgovor, sama zbunjenost korisnika doprinijela je da objava postane planetarni hit. Međutim, pravo objašnjenje nam je pred nosom. Već više od jednog stoljeća je krije se u praktičnosti i logici proizvodnje. Sigurnosna zona za preciznost. Primarni razlog za ovaj prazan prostor je zaštita preciznosti instrumenta od predviđenih oštećenja. Kutovi lenjira su njegove najranjivije točke. One se habaju u pernicama, udaraju pod kada ispadnu i stalno stradaju. Ivice stola tijekom svakodnevne uporabe. Kada bi oznaka za nulu bila otiskana izravno na samoj fizičkoj ivici, svako malo oštećenje, udubljenje ili zaobljenje kuta promijenilo bi početnu točku svakog mjerenja. Ova prazna traka je dizajnirana da primi udarce i habanje. Gubitak od samo pola milimetra materijala na ivici značio bi sistemsku grešku od pola milimetra pri svakom sljedećem korištenju. Postavljanjem nule malo unutra, proizvođači stvaraju svojevrsnu tampon zonu. Ova prazna traka je dizajnirana da primi udarce i habanje, dok referentna linija ostaje netaknuta i precizna tijekom cijelog vijeka trajanja alata. Tu je i olakšica u masovnoj proizvodnji. Prazna margina služi u svrhe masovne proizvodnje. Kada tvornice sijeku lenjire na njihovu konačnu veličinu, postizanje savršeno ravne ivice izravno na tiskanoj skali je izuzetno teško pri velikim brzinama rada strojeva. Ovaj prostor daje procesu sječenja malu toleranciju, dopušta minimalna odstupanja bez rizika da stroj presječe samu liniju nule. To je praktičan kompromis koji omogućava da se ovi predmeti proizvode u ogromnim količinama. I pedagoška uloga. Treća funkcija je edukativna. Za dijete koje se prvi put susreće sa lenjirom, ovaj razmak šalje jasnu vizualnu poruku. Mjerenje počinje od linije nule, a ne od fizičkog kraja letvice. Ova razlika, koja je odraslima očigledna, nije intuitivna za mlade učenike. Prazan prostor postiče pravilnu tehniku mjerenja bez potrebe za dodatnim verbalnim uputstvima, tiho uspostavljajući ispravnu naviku od prvog povučenog poteza. Dakle, sljedeći put kad posegnete za lenjirom, sjetite se da onaj beskorisni komadić plastike ili drveta zapravo čuva preciznost vašeg rada. Jesi li saznala sad sve?
1: Ima logike, ali sjetite se i da korisnici Reddita imaju previše slobodnog vremena pa se bave ovakvim trivialnim stvarima.
0: Trivialne ili ne, ali evo, sudeći po svemu onome što nam slijedi, mislim da će ova spravica uskoro biti zaboravljena u školama.
1: Da, umjetna inteligencija i sve ostalo će i nas jednog dana zbrisati iz svakodnevne uporabe, pod navodnicima i uvjetno rečeno, tako da dobri stari linijar je itekako imao svoju i edukativnu, ali i pedagošku ulogu.
0: U svakom slučaju mi se toga dobro sjećamo.
1: Da.

0: Ivan mi je bacio rukavicu izazova, pa sam i ja malo otišla put Reddita da vidim što to ljudi tamo pitaju, što to rade. Evo, poslušaj ovo što ću reći, pa malo razmislim. Riječ je o svadbenim običajima. Mi smo one generacije koje su se ženile i udavale krajem prošlog i početkom ovog stoljeća, davno.
1: Davno je to bilo, ali dobro, nećemo sad o tim stvarima. Ali koliko se tih običaja promijenilo, koliko je novih stvari uvedeno. Evo, bili smo svjedoci u skorije vrijeme da smo bili na takvim manifestacijama, proslavama, pa da vidimo hoće li biti šta od toga što si pronašla, a da smo i sami doživjeli.
0: Upravo ćemo o običajima, jer je jedan čovjek pokrenuo raspravu o spadoma, izazvao stotine komentara. Postavio je pitanje, jesam li ja jedini kojemu je nebulozno da se na svadbi od mene kao gosta očekuje da platim stolicu? Pitanje je to koje je na Redditu postavio korisnik pod nadimkom Piton 25 cm i time izazvao pravi lavinu reakcija. Iako, kako kaže, uvijek stavi novac u kuvertu, apsurdnim smatra da ga netko zove na proslavu koju onda on sam mora financirati. Svoju frustraciju usporedio je sa situacijom u kojoj bi djevojku pozvao na večeru i potom očekivao da ona plati račun. Podsjeća me na fore iz školskih dana. Ja častim, ti plaćaš, samo što to ovdje nije fora, nego doslovno značenje, zaključio je. Njegova objava brzo je postala jedna od najpopularnijih tema na subredditu, a stotine korisnika podijelilo je svoje mišljenje i iskustvo, pri čemu je velika većina stala na stranu autora. Jedan od najpopularnijih komentara sažima osjećaj mnogih. Moj proračun za svadbu je XY novaca. Ako gospode žele svadbu u esplanadi s albino prepelicama na meniju, moj proračun se ne mijenja. Na njima je da prilagode svoj budžet, a ne da ja odustajem od godišnjeg i novih zimskih guma. Mnogi su se prisjetili starih vremena ističući kako se tradicija potpuno izmijenila. Moji starci su se ženili krajem 90-ih, proslava za 36 ljudi, onoliko koliko su si mogli priuštiti. Za darove su dobili komplet čaša, pribor za jelo, vazu i tad je to bilo normalno, napisao jedan korisnik, dok su se drugi zgražali nad pričama o mladencima koji nakon svadbe prvo sjednu i broje kuverte uz riječi da vidimo koliko smo zaradili. Ipak dio korisnika brani običaj darivanja novca. Jedni ga vide kao praktičan način pomoći mladom paru na početku zajedničkog života umjesto da dobiju 3 mikrovalne i bezbroj setova tanjura. Drugi pak svadbu uspoređuju s roštiljem na koji svatko nešto donese. Svadba je isto to, samo na višoj razini. Da si ne plaćaš stolicu, proslava vjenčanja sa cijelom rodbinom i svim prijateljima bi bila dostupna samo bogatima, smatra jedan komentator. Ključe kažu i slažu se mnogi u odnosu s mladencima. Ako su vam bliski, želite im pomoći, a ako vas zovu reda radi na poziv, se zahvalite i ne dođete. Rasprava je posebno aktualna u kontekstu sve većih troškova organizacije vjenčanja. Cijene stolice u susjednim gradovima u Hrvatskoj posljednjih je godina znatno porasla i nerijetko premašuje 100 eura po osobi, a u luksuznim prostorima penje se i do 170 eura. To stvara ogroman pritisak na goste od kojih se nepisanim pravilom očekuje da svojim darom pokriju trošak svog mjesta i još dodaju nešto za mladence. Eto, tako stvari stoje, vremena se mijenjaju, običaji se mijenjaju. Što ti misliš o svemu tome?
1: Ne mislim ništa, nego razmišljam o tome, kaže, plaća se stolica. Vjerujem da je to tako, ali uvijek se nešto plaćalo. Pa je li to bio cvijet, je li to bio kolač ili kava u vremena kada nije bilo stolice, ali to je ipak samo dar. Kažem, moje razmišljanje, sad koliko tko može da izvoji, to je do njega.
0: Ja sam upravo sličnog razmišljanja, ako su mladenci nam bliski, svakako da im želimo pomoći na ovaj ili na onaj način, a ako nas zovu reda radi, a vjerujte da ima i takvih koji prave svadbu od 400 do 500 osoba, od kojih ruku na srce bar stotinu nikad u životu nisu vidjeli, ali zovu eto čisto da ispune broj, evo da se lijepo zahvalite i ne odete na tu svadbu.
1: Sad ima još jedna razlika na koju se nadovezujem. U vremena kada se darivalo, odnosno davalo za kavu ili za kolač, išlo se od stola do stola, do svake osobe osobe. A u današnje vrijeme kada se, eto da je tako nazovemo, plaća stolica, ne mora se znati ni jeste li vi otišli ili niste. Mladenci stoje na jednom mjestu, tko želi ode, daruje mladenci i vraća se nazad, tko ne želi, do njega je.
0: Upravo tako, eto, vremena se mijenjaju, već smo zaključili, ljudi se mijenjaju, običaji se mijenjaju, ali ljubav bi trebala biti nešto što je nepromjenjivo i ono što veže svijet. A kad smo već govorili o darivanju u kuvertu, vjerujem da si već pronašao i ono što će glazbeno pratiti ovu priču.
1: Pa zašto si sumnjala?
0: Pa ne.

Malo smo se šalili, malo smo se zabavljali uz određene zanimljivosti i neke trivialne stvari. A sad evo jedne optimistične najave. Europska unija od 1. siječnja 2027. ukida roaming s Balkanom. Naslov je do duše pod znakom pitanja, no da vidimo što kažu. Inicijativa Europske unije je smanjiti troškove roaminga za građane sa Zapadnog Balkana kad su u Europskoj uniji i za građane Europske unije kada su u zemljama Zapadnog Balkana. Optimističan scenarij je da Europska unija 1. siječnja 2027. ukine roaming sa Zapadnim Balkanom, izjavio je danas ministar za digitalnu transformaciju Sjeverne Makedonije Stefan Andanovski. Ali to ovisi o Europskoj uniji, rok ne ovisi o nama, rekao je on novinarima. Inicijativa Europske unije je smanjiti troškove roaminga za građane sa Zapadnog Balkana kad su u Europskoj uniji obrnuto. Andanovski je prenijela agencija MIA rekao da je unatoč dezinformacijama da Sjeverna Makedonija iz toga isključena, uloženi ozbiljni napori i država je usvojila nužne propise da bi se provele 4 direktive i propisi Europske unije i omogućio besplatan roaming za makedonske građane kad putuju u Europsku uniju. Što je s Bosnom i Hercegovinom, ne kaže se.

Zanimljive teme danas u popodnevnoj panorami, a koliko puta ste čuli izraz pala mu je sjekira u med? Izraz koji danas koristimo za nekoga tko je neočekivano i bez mnogo truda došao do velike sreće ili dobiti, korijene vuče iz opasne i mukotrpne prakse drevnih lovaca na med. Priča je slikovitija nego što možete zamisliti. Čestitam kolega, vama je pala sjekira u med. Time je riječima Ivo Andrić u jednom svojem dijelu pisao iznenadi uspjeh. Frazem koji gotovo svatko od nas barem jednom čuo ili upotrijebio, duboko je ukorijenjen u našem jeziku kao sinonim za nenadanu sreću, veliku dobit ili životnu priliku koja se pojavila nijotkuda. Prema Matici Hrvatskoj, kada nekome želimo opisati da mu se posrećilo više nego što je očekivao, a pogotovo ako je neočekivano popravio svoj materijalni položaj, posljegnut ćemo za ovom slikovitom izrekom. Med je, naravno, jasan simbol slasti i zadovoljstva, ali otkud u toj slatkoj priči o uspjehu dolazi teška i oštra sjekira? Logika na prvo izostaje, no iza ovog neobičnog spoja krije se fascinantna priča o teškom životu naših predaka. Da bismo razumjeli porijeklo frazema, moramo se vratiti u vrijeme kada pčelarstvo, kako danas poznajemo, nije postojalo. Nije bilo urednih drvenih košnica, med je bio rijetka i iznimno cijenjena poslastica, ujedno i jedini zaslađivač. Do njega se dolazilo teškim i opasnim poslom, lovom na med. Tadašnji, pod navodnicima, pčelari bili su zapravo tragači koji su lutali šumama u potrazi za rojevima divljih pčela, koje su svoja staništa gradile na skrovitim mjestima, najčešće u šupljinama pri vrhovima visokih stabala. Pronaći takvo stanište bio je pothvat koji je zahtijevao sate hoda i veliko iskustvo. Skupljači meda morali su se vješto penjati po stablima, neprestalno udarajući sjekirom po kori ne bili po zvuku otkrili skrivenu duplju ispunjenu dragocijenim sačem. Upravo u tom mukotrpnom procesu nastao je izraz. Zamislite lovca na med koji satima obilazi stablu, udara sjekirom bez uspjeha, a onda odjednom oštrica probije naizgled čvrstu koru i doslovno potone u ljepljivu mirisnu masu. Taj trenutak kada bi teška sjekira utonula u skrivenu riznicu meda smatrao se vrhuncem sreće. Bio je to znak da je sav trud napokon nagrađen na najslađi mogući način i to potpuno neočekivano. Upravo ta slika iznenadnog pronalaska bogatstva nakon teškog rada pretočila se u frazi. Još je Vuk Karadžić u svojoj zbirci Srpske narodne poslovice zabilježio ovu izreku nagađajući o njenom porijeklu. Pala mu sjekira u med, srećan je. Da li nije kad se sjecaju čele iz drvjeta, pa kad je dublja puna meda, te sjekira kako se udari njom u drvo, propadne u med. Vukova pretpostavka pokazala se točnom, a potvrdili su je i kasnije jezikoslovci. Akademik Stjepan Babić, jedan od najistaknutijih hrvatskih jezikoslovaca, opisao je kako mu je upravo doživljaj iz djetinjstva pomogao da shvati puni smisao fraze. To sam i sam jednom u djetinjstvu doživio, zapisao je Babić. Dovezao stric iz šume drva pa ih cijepao i naišao na med. Bila je velika radost za sve. Takvi su doživljaji nekad bili češći kada su ljudi sami sjekli drva za ogrijev, pa se konkretno iskustvo iznenade radosti s vremenom pretvorilo u preneseno značenje, što je u razvoju jezika uobičajena pojava. Stoga je sjekira u medu savršen odraz te iskonske nenadane sreće. Međutim, kako se način života mijenjao i ljudi su se udaljili od starih običaja, izvorni smisao frazema počeo je vrijediti. Mnogima je spoj sjekire i meda postao nelogičan, pa su ga pokušali ispraviti zamjenom riječi. Tako je nastao izraz pala mu žlica u med. Iako na prvo zvuči smislenije, ta varijanta zapravo uništava cijelu poantu. Naime, ako vam žlica upadne u med, to ne podrazumijeva nikakvu iznenadnu sreću, naprotiv. To znači da med već imate ispred sebe, a pad žlice je tek mala nezgoda. Dok sjekira u medu opisuje sretan ishod teškog rada, izraz sa žlicom danas je poprimio gotovo suprotno, često i zavidno značenje. Koristi se za osobe koje su do uspjeha došle bez zasluga, preko veze ili sretnih okolnosti koje nemaju veze s njihovom sposobnošću. To je priča o koristi, a ne o istinskoj sreći. Kako samo jedna mala teza i zamjena učini i baš pokaže pravo stanje. Sjekira i žlica.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam ribnjak Sirena.
0: Ali ipak nije kasno da vam kažemo dosta za danas kada je popodnevna panorama u pitanju.
1: Čujemo se ponovno sutra u popodnevnoj panorami, ali sutra ujutro već od 8 sati u novom programskom izdanju za idući dan.
0: Ugodan vam ostatak dana želimo.

poput pjeska sad. Tvoje lice nestaje u zraku kao dim. Umoran sam, shrvala me za ljubavju tvojom duga glad. Ti si s druge strane rijeke,

tvoje usne od papira ne osjećam i već. Tvoje ruke izmiču ko ispred dana noć. Nekad ipak viknuo bih po neku psovku ili neku grubu riječ. Ipak šutim, gušim srce, mora se naprijed

Tvojih riječi ne sjećam se, ne pamtim tvoj glas. Milovanja tvoja još su samo dio sna. Sve što oboje smo htjeli, odavno već je iza nas. U tom moru sivih lica, uzalud tvoje tražim ja.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u Velikoj dvorani općine Vareš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
0: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
1: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
0: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
1: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
0: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
1: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
0: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
1: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: 11. točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
0: 12. točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
1: 13. točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
0: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštonsko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Vareš.
1: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
0: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao

0: preostalo je sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
1: 17. točka informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
0: 18. točka informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
1: I 19. točka tekuća pitanja.
0: Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimića, istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: Cijenjenim kupcima islamske vjeroispovijesti želimo sretne dane Kurban Bajrama. Mesnica Franjić.
1: Znaš onu malu,
2: koju malu,
1: ovu malu,
2: onu plavu, onu tamu.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

organiziranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

Obavještavamo naše kupce da su Ferobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina peleti toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Ferobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/boljegrijanje ili Ferobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Ferobau

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.
1: Cijenjenim kupcima islamske vjeroispovijesti želimo sretne dane Kurban Bajrama. Mesnica

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić. U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Varaš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u Velikoj dvorani općine Varaš.
0: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Varaš.
1: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Varaš za 2026. godinu.
0: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
1: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
0: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
1: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
0: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Varaš.
1: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Varaš.
0: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Varaš.
1: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Varaš.
0: 11. točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
1: 12. točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Varaš za 2025. godinu.
0: 13. točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Varaš Stan d.o.o. Varaš za 2025. godinu.
1: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Varaš.
0: 15. točka, izvješće komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
1: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Varaš za 2025. godinu.
0: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Varaš.
1: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
0: I 19. točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Varaš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Varaš.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines.

Bilo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, kroz takušo i plenkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obišena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39.

0: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvojno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.
1: Svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Bio je danju

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: U ime organa uprave općine Varaši naše osobno ime. Svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun, načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali, podružnica Varaš.

0: Želimo vam da Kurban Bajram dočekate uz svoje najdraže, u ljubavi, sreći i veselju.
1: Sretne bajramske dane želim vam Ribnjak Sirena.

0: Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
2: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
2: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
1: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
2: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
1: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
2: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
1: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
2: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
2: Jedanaesta točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
1: Dvanaesta točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
2: Trinaesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
1: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđe i Vareš.
2: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
1: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
2: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
1: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
2: I 19. točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je sazvao predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

0: svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Varaš. U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Varaš, koja je zakazana za ponedjeljak 1. lipnja juna 2026. godine u 13 sati u Velikoj dvorani općine Varaš.
1: A za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva.

0: Općine Vareš.
1: Druga točka, prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Vareš za 2026. godinu.
0: Treća točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz granta za neprofitne organizacije.
1: Četvrta točka, prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije, grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata.
0: Peta točka, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele.
1: Šesta točka, prijedlog odluke o nastavku rada deponije na lokalitetu Kota.
0: Sedma točka, prijedlog odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš.
1: Osma točka, prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranitelja u općinskom pravobraniteljstvu općine Vareš.
0: Deveta točka, prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
1: Deseta točka, prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupštine javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš.
0: 11. točka, izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2025. godini.
1: 12. točka, izvješće o radu javne ustanove Dom zdravlja Vareš za 2025. godinu.
0: 13. točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš za 2025. godinu.
1: 14. točka, izvješće o radu savjeta mjesnih zajednica za 2025. godinu. Borovica, Brgule, Dabrovine, Daštansko, Duboštica, Javornik, Kadarići, Mir, Očevija, Pržići, Stupni do, Strica, Zaruđa i Vareš.
0: 15. točka, izvješće Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2025. godinu.
1: 16. točka, informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2025. godinu.
0: 17. točka, informacija o stanju opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice općine Vareš.
1: 18. točka, informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
0: I 19. točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić, istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru, i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna, pa.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Mubarek Olsun želi vam Pero D.O. Zenica, građevinski materijali,

0: Bajram je praznik ljubavi, razumijevanja i tolerancije.
1: Iskrene bajramske čestitke svim našim sugrađanima islamske vjeroispovijesti upućuje Miss Prom Varaš i vlasnica Meira Bešić.

Neka dani Kurban Bajrama donesu ljubav, razumijevanje i sreću u sve vaše domove. Bajram Šerifu Barek Olsun želi vam obrtničko-stolarska radnja Lika i vlasnik Miralem Likić.

svim Bošnjacima želimo da u krugu obitelji provedu sretne i ugodne bajramske dane. Posebne čestitke upućujemo svim našim cijenjenim kupcima. Poduzeće MPM Varaš.

svim našim slušateljima i poslovnim partnerima, kao i svim ljudima dobre volje islamske vjeroispovijesti, obilje sreće, uspjeha prigodom nastupajućih bajramskih dana. Od srca želi vaš Hrvatski radio Bobovac Vaz.

0: U ime organa uprave općine Varaš i naše osobno ime, svim našim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Kurban Bajrama.
1: Kurban Bajram poziva na vrijeme zajedništva, obiteljsko i prijateljsko okupljanje, brigu i pomoć za bližnje, ponajprije za one koji su u stanju potrebe.
0: Neka vam ovaj najznačajniji islamski blagdan protekne uz mnogo duhovne radosti, u dobrom zdravlju i miru i neka vam poruke Kurban Bajrama budu vodilja u vremenima ispred nas.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun. Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš Igor Šimić.

0: Neka ovaj lijepi blagdan ispuni vaš dom veseljem, vaše srce dobrotom, vaš život srećom, danas kao i svaki dan.
1: Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam.
0: Cvjećarna.